ြင်နေတယ်ထို့ကြောင့်ယာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်နေပြီရုပ်ပုံထဲကယာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်ဖရာသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဖရာသခင်ကယာကုတ်အားဤပြည်ကိုတင်နေသည့်တားဆင်မြင့်စစ်များကိုငါပေးမည်တင့်အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီလူလင်ယုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။တို့တော့ဘုရားသခင်ဒီယာကုတ်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့တို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂတိတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယောဘ3ယာကုတ်နဲ့လာဘန်အကြောင်းယာကုတ်ဒီသူတို့ဘာကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်တို့တော်တခါတရံမှာသူတို့ဘာဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ယာကုတ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဘန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဘန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူယာခေလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာဘန်အတွက်ခုနှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဘန်ဒီယာကုတ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆက်ခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဘန်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီဦးလေးလာဘန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဘန်၏နွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာဖရာသခင်ဒီယာကုတ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ယာကုတ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတို့ဘာကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတယောက်ဒီယာကုတ်စီတို့ရောက်လာတယ်ယာကုတ်နှင့်တညလုံးနပန်းလုံးခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကယာကုတ်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုတ်နားလေခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မံမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ယာကုတ်ကသင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကသင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကယာကုတ်အားသင်ဤနာမည်ဒီယာကုတ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နဘာလုံးတော်အင်ချိတ်မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုတ်ကိုအားနည်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုတ်ဒီမိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့ဒီသူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တို့တော်ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူတို့ဦးကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယုဘုံ၅ယောသတ်၏အိမ်မက်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုတ်မှာတောင်း၁၂ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုတ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသတ်ပင်ဖြစ်တယ်။ယာကုတ်ဒီယောသတ်အားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူ့အကူများသည်သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်။တညမှာယောသတ်ကအိမ်မက်မက်တယ်။ထို့အိမ်မက်ကိုအကူများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းတွေထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှစ်ခိုးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အကူများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဒီအိမ်မက်ကငါတို့ဒီညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ိုးရမည်ဟုဆိုလိုသလား။ယောသတ်ကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံဆောင်မြော်နေခဲ့ကြတယ်။ယုဘုံ6ယောသတ်အယောင်းခံရသည်။ယောသတ်၏အကူများဒီအိမ်နဲ့အလွန်ဝေးတော့နေရာတွင်တူးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြတယ်။ယာကုတ်ကယောသတ်ကိုခေါ်၍တင်းရဲ့အကူတူးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်တို့သွားပြီးသူတို့ဒီကြမ်းမာသလို
သူစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလိုဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်ငါအားတရင်ကြပြောပါဟုမာလိုက်တယ်ယောသတ်သည်လာနေတဲ့ကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့သည်ညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်။သူအချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ယောသအင်းကြီးကိုသူ့အသွေးထဲနစ်လေ၏။ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူးရောသားရေးများကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြတယ်။ယောသနဲ့မင်းမဆိုကုန်တယ်များဒီယောသအာအီဂျစ်ပြည်တို့တဆင့်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူဘောတိဖာဤဂျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလှုပ်ဆောင်နေသည်များအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ဘောတိဖာဒီယောသအာမိမိအိမ်တွင်းအိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသဒီရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဖော်တီဖာဤဇနီးတွေကယောသတ်ကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိတ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသတ်ကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမဤတောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖော်တီဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသတ်၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတ်ဒီသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖော်တီဖာဒီယောသအားအချင်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ဖို့ရှိယောသထောင်ထဲ၌နေသည်။ယောသဒီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်တွင်အချင်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအချင်းချချင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့ရဲ့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထဲမှာအခက်၃ခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘယင်ဤဖလားထဲတို့ညစ်ပြီးဘယင်အားကျွန်တော်ဆက်တတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ဝင်အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်၃ရက်အတွင်းဘယင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံနဲ့ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်၃ရက်ကြာတဲ့အခါဘုရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း၃ရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်ဒီအချင်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်ဒီတတ်ချင်းခတ်ခဲ့ရတယ်။ယောသဒီအချင်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။ယုတ်ပုံကိုဘယင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘင်ဒီလေအိမ်မက်တစ်ခုကိုမဲ့ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ပင်လီတော်နွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုကြိုက်စားပစ်လိုက်တယ်ဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပြီဘယင်ဤဖလားတော်ဝင်ဒီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘယင်အားယောသအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘယ်ကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘယင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲ၌ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော်ခွန်းနှစ်ရှိလိမ့်မည်။ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော်နှစ်ခွန်းနှစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရင်ကဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနဲ့အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအားအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်ယုတ်ပုံတစေယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသသည်ဝါပြောတော်ခွန်းနှစ်ကာလတွင်တီးနာများစွာကိုဘုရင်အတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်အစာခေါင်းပါတော်ခွန်းနှစ်တွင်သူတူလောင်ထားတော့တီးနံများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရံပြည်တည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ယောသရဲ့အကို၁၀ယောက်တို့ဒီအီဂျစ်ပြည်သို့တင်းနံဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါ။ယောသတိအကိုတို့ကိုကောင်းစွာမတ်မိနေတယ်။အကိုများကိုတရှုများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်ထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်။တင်းတို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တဲ့ပြရန်တင်းတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆုခဲ့တယ်သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်ထို့တော့သူတို့တည်ဆောင်လာကြတော့စပါးတင်းနာများသည်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်။ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကိုတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးပဲစပါးသီးနှံများကိုပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတီသူ့ရဲ့အကိုများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်တော့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကိုတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မြတ်ထဲမှကောက်လိုင်းစီးများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြတ်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်ယောသသည်ဟာမဆောင်နိုင်တော့သည်ဖြင့်ဗင်ယမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကိုတို့အားငါသည်အီဂျစ်ပြည်သို့တင်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်အကိုများသည်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံသို့ယောသသည်အသက်ရှင်နေတယ်သူသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်တို့မိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တစ်ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ껙လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးခဲ့တော့အပြည့်အတွက်စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့။သင်တို့ဒီငါ့အပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်လို့အကူများကိုနဲ့သိပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်ဒုတော်သူယုံမာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုခွန်းလွတ်နိုင်တယ်သူတို့ဘာအပေါ်ကျွလွန်မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွန်းလွတ်နိုင်တယ်သာဝရသေးခြင်းအပြစ်တာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ73သူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးနွယ်ဝင်တူဖြစ်တယ်သူသည်ယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်ယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ကျုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ဆေးဆီယမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့သားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်သလုံးထဲမှထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘရင်သမီးတော်ဒီရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။သူမဒီပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီဘရင်နန်းတော်ထဲမှာကြည်ပင်းခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုသင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ14မောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်
သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညေတဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘရင်ထာမထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတစ်ခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပျက်စီးပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဤသူစကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြရကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မြင်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ကုန်စင်နာမောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်၆လရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကဘုရင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒုတော်ဘုရင်ကသင်တို့ရဲ့ဖျားကိုငာမသည်။ဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငာမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဒီမောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံဤတောင်ဝဲကိုဘုရင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါမွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မာသည့်အတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ထိုအခါဘုရင်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဒုတော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်နမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်ရေများကိုတွေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဘုရားသခင်နေဖားရှင်ရင်ရဲနဲ့မူသီးများဖြင့်ဘေးဥပောက်မျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြာရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးတရစ္ဆာများတေးကြေးပြည့်စည်ကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖျားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုတ်ကုန်၁၆ရစ်ပူဇော်ရန်တူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုတူးတကောင်စီတပ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုတူးရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ချာမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တာအူးများတေကုန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလတာအူးများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးသင်နဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါ။သင်တို့ဘုရားကိုသွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ကပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နေသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်။အီဂျစ်လူမျိုးများဒီသူတို့ဤကျုံများကိုဆုံးရှုံးကြတဲ့ပြင်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘုရင်နဲ့စစ်သားများဒီဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများဒီခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လေကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီအီဂျစ်စစ်သားများဒီနောက်ကနေလိုက်လာပြန်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါမောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ပြင်ဣသရေလလူမျိုးတို့ဒီပင်လေကို၆တွေ့တော့လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကူးသွားခဲ့ကြသည်ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြပြီကျုပ်ပုံဆက်ရှိတေးကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်ရေမောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေးကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားဆရာမလုံးလောက်တဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်။နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်။ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်။ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားသ
တင်ရေးတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှာရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တရထဲမှစောင့်ရှောက်ကြွမိခဲ့တယ်ဆက်ကိုဘုရားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်တို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးသိမ်းမီးနှင့်အတူရောက်ရှိလာသည်ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်ရရုပ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နှင့်ပျောက်ဝကိုးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရငါ၏နာမတော်ကိုမုသားနှင့်ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုရင်နှင့်ဥပုံနေကိုတန့်ရှင်းစေပါမိဘများကိုယူသေးပါသူ့အသက်ကိုမတတ်ရသူ့မယားကိုမပြစ်မရသူ့အဥ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရသူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှေသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့သေဆောင်လာခဲ့တယ်တိုင်ပေါ်မြောက်ထားသောမွေရုပ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖျားသခင်ကျွေးမျိုးချပေးသောအစားအစာအတွက်ညီးသွားခဲ့ကြသည်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်လူများစွာသူတို့မွေကြိုက်သဖြင့်တည်သွားကြတယ်သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်ဖျားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလှုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်မွေရုပ်ကိုကျေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မင်းဘုရားသခင်ကမောရှေအားသင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအားလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့သည်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့သည်။လူများတို့သည်သူ၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြသည်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြသည်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်သာလျှင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုယူရက်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုတ်နဲ့ငါးအပြင်ပရိသတ်များကိုကြွမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း9000ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေ့ဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံသို့လာတော့သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော့သူသည်လည်းဘယ်အခါမျှယေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်မိန့်တော်မူ၏ယုတ်ပုံ20ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်ဤပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်။ယေရှုလောကတော့မချွတ်ရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနားမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူသည်အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။ထိုအကြောင်းကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်သုံးပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်သုံးဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတိမ်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမိုးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်စွာဖြင့်ဤသူကငါဤသားဖြစ်၏။
သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလောလို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံတယ်

ဘုရားသခင်ရဲ့ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါ။ဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သူငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုတည်းအတွေးတော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော်သူတိုင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေသည်ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားသည့်ဤသူယေရှုတည်းလည်းကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်။ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှုဤအလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လေးပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လူများစွာတို့ကယေရှုနဲ့စကားပြောခဲ့ကြတယ်ရပောင်း40မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ယေရှုသည်ယနေ့မှလည်းအသက်ရှင်လက်ရှိတယ်မောရှေရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုလေဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူဒီမောရှေရဲ့သားယူမြင့်မြတ်တယ်။မောရှေရဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုဒီသူ့နောက်တို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံတို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာဦးမယ်။သူနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်။မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာစဘာပြိုးကျတဲ့အခါမှာအသေးအချာညက်နေအောင်ထွန်ရက်ထားတဲ့လက်ွက်ထဲမှာလေးတိုက်ခတ်ပုံအတော်လာကိုကြည့်ပြီးစဘာစီလေးတွေကိုအသေးအချာပြိုးကျပါမှစဘာပြိုးပင်လေးတွေအသေးအချာပေါက်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြိုးကင်းအပြင်ဘက်ကိုလွင့်ထွက်သွားကြတဲ့စဘာစီလေးတွေလည်းရှိကြသလိုအချာပေါင်းပင်မျက်ပင်တွေနဲ့အတူတူရောနှောပြီးပေါက်လာကြတာကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရဲ့တရားဒေသနာစကားတော်ကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပြိုးကျတာနဲ့တူတဲ့အကြောင်းဥပမာစကားတော်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်20ကနေအခန်းငယ်30အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလဲမှာကျဲတဲ့သူနဲ့တူတယ်လို့လည်းမိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်20ကနေအခန်းငယ်30အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ပြီးခဲ့တဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ရဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာခရစ်တော်ပေးအပ်တဲ့ဥပမာနဲ့သွန်သင်ချက်တွေကလမ်းပေါ်မှာမျိုးစီကိုကျဲခြင်းနဲ့လမ်းပေါ်ကမျိုးစီဆိုတာမာနငှက်စားစရာသာဖြစ်သွားတတ်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီဒီကနေ့ဆက်လက်နာတော်တာဆင်မှုကတော့ကြောက်ပေါ်သောအရာဆိုတဲ့မာကျောတဲ့မြေစီအနှစ်ဩဇာမရှိတဲ့အရက်မှာကျဲမိတဲ့မျိုးစေ့ဥပမာကိုဆက်သွားကြရပါမယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်20နဲ့21မှာခရစ်တော်သွန်သင်တာကတော့အခုလိုဖြစ်ပါလေ။ကြောက်ပေါ်သောအရက်၌အစေ့ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ချက်ချင်းခံယူတော်လဲစိတ်နှလုံး၌အမြင့်မဆွဲခဏသာတည်သဖြင့်တရားစကားကြောင့်အမှုအခင်းနှင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောအခါချက်ချင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ပါလေခမညာအခုကြားရတဲ့ဥပမာအတိုင်းဆိုရင်ကြောက်ပေါ်ကမျိုးစေ့နဲ့တူတဲ့အုပ်စုကတော့ပထမကြားခဲ့ရတဲ့လမ်းပေါ်ကမျိုးစေ့သမားတွေနဲ့ပြောင်းပြန်အသွင်ကိုမဆောင်ဘူးလားလမ်းပေါ်ကမျိုးစေ့ဆိုတာတွေကစာရမဏတ်ဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးသုတ်လို့ရောက်လဲရောက်ပျောက်လဲပျောက်ဆိုသလိုပါသွားတယ်အခုကြောက်ပေါ်ကမျိုးစေ့အဖွဲတွေကတော့အခုလိုဂုမြင်ဂုပြောက်သဘောတော့မဟုတ်ကြဘူးတဲ့မျိုးစေ့တွေဒုစီကိုကျဲပြီးဟိအပင်တွေလာဆိုင်ကြပြီးဟာဆိုပြီးတော့ဝန်းသာအားရနဲ့ထခုံနဲ့ကောက်ယိုးမီသမားတွေနဲ့တူတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်တဲ့အဖွဲမျိုးတွေပေါ့အေးဒါပေမဲ့ပွဲပြီးရင်မီးသေးဆိုသလိုကြားရတဲ့တရားစကားနားလေလိုက်ရတဲ့ဓမ္မသဘောတရားတွေဟာနေရောင်ခြည်နဲ့အတူလေပြေနဲ့အတူမိုးနဲ့အတူပြက်ပြဲပြောက်လွင့်သွားကြရလေတဲ့မူလာကဲလာဆဲဆိုပြီးမျက်ထောင်ကြီးနီနီနဲ့ဗလာကြီးကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့ဂုချက်ချင်းပဲတရွာလုံးကိုမိတိုက်ပြစ်မလောက်ကြောက်เสียကောင်းနဲ့ဟိတ်ဟန်ကြီးနဲ့ပြေးချလာတယ်။ယွမ်းနာရောက်တော့မှတရေကြောက်လို့ဆိုပြီးပြန်ပြေးတဲ့လူဆိုးကြီးနဲ့မတူဘူးလား။တကြံအမြောက်လူဖြစ်မနေဘူးလား။အသံသာရှိတဲ့အဆန်းမရှိဘူး။အခုကျွန်တော်တို့စီမှာကျင်းပတဲ့ဓမ္မညီလာခံကြီးတွေစီဝေးကြီးတွေမှာဟောတဲ့လူကတခါတည်းချွေးပြက်ပြက်ကြလာအောင်အင်တိုက်အားလိုက်ဟောတော့နားထောင်ရင်းနဲ့စိတ်တွေထိခိုက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေပါလိတောင်းကြလာတဲ့အထိစိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီစီဝေးကြီးအပီကြတော့နှက်ညစ်ပြီးတော့ထွက်လာမှာခမရကြီးရတာအတော်ကြီးစိတ်ပြောင်းလဲသွားပုံရတယ်ဗျာ။ဘာတရားများနာခဲ့ရလို့ဗာလိန်ဆိုပြီးတော့မေးလဲကြည့်လိုက်ရောနားထောင်လို့ကောင်းလွန်းလို့သာ feeling တက်သွားတာပါဗျာ။အခုတော့လဲတခုမှမမှတ်မိပါဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးလို့ကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့ရဲ့ဥပမာဖော်ပြနေပါတယ်။အမြင့်စွဲနိုင်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။အစိုးအညောက်ကလေးတခဏတဖြုတ်ထွက်ချင်ထွက်မယ်။ပြီးတော့မှဘာမြေဩဇာအဟာရမှမရှိတဲ့အလျောက်အသက်ပျောက်သွားရတယ်။ဒါဟာကြောက်သားပြင်ပေါ်ကိုမျိုးစေ့ကျဲသူတွေလက်တွေ့မြင်ရမယ်မအောင်မြင်မှုပဲ။ကြောက်သားလူမာကျောတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးရင်ဆိုင်ရမယ်မထွန်းကားမှု။ဒါကြောင့်ငကိုကဘာမှမရှိရင်ငကိုင်းမထွက်ဘူး။သိမ်မွေ့စိတ်ထားမရှိတဲ့လူမျိုးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဒေသနာတော်နဲ့မတန်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုခရစ်တော်ကဖော်ပြလိုက်တာပဲ။ဒီအချက်ကိုအလေးအနက်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနိုင်ကြပါစေ။လမ်းပေါ်ကမျိုးစေ့နဲ့ကြောက်ပေါ်ကမျိုးစေ့တို့အကြောင်းကိုကြားခဲ့ရပြီ။အခုဆက်ပြီးတော့စူးပင်တွေကြားကမျိုးစေ့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်22အရစူးပင်တို့တွင်အစေ့ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍လော့ကီအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာ၏လှည့်စားခြင်းသည်တရားစကားကိုလွှမ်းမိုးညှင်းဆဲတတ်သောကြောင့်အသီးမသီးနိုင်ဟုဆိုလိုသည် ဒီကနေ့ကပ္ပလူပရိသတ်အများစုနဲ့ဒီဥပမာတော်နဲ့ကတော့နေနဲ့လရွှေနဲ့မြလို့ပနာတင့်ပြီးတော့အခါသင့်နေတယ်လို့ပြောကြပါလေ။မာနညှက်စားခံလိုက်ရတာနဲ့ဟုံးငနဲ့ထတောက်ပြီး क्वे ပြောက်သွားရတာနဲ့ပုံစံနှမျိုးတွေ့ခဲ့ရတဲ့မျိုးစီဒီမွန်မြတ်တဲ့တရားတော်မျိုးစီတွေအတွက်ကမ္ဘာလောကကြီးဟာတောင်းတတာဆာငတ်ခင်မှုနေတယ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကတော့မှန်ပြီ။လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာဓမ္မတရားဆိုတဲ့ကောင်းသောမျိုးစီကောင်းသောအသီးနှံကောင်းသောသီးစားပင်မျိုးကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေတယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပြီ။နောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ်လာပြန်တာကတော့စူးလွမ်းမြေမှာကျဲမိခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။စူလွန်မြေမှာပြိုးမိခြင်းဆိုတဲ့မျိုးစီတို့အဟောတိကံဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတရားပါပဲ။တမန်တရားတော်မြတ်ဓမ္မမဟုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစကားဟာတဲ့။ကြားနာရတာအလွန်ကောင်းပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ခက်တာကလောကီအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်းဆိုတာရဲ့လောကီစည်းစိမ်ရဲ့လှည့်စားခြင်းဆိုတာရဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒီတရားစကားဟာနလန်မထူနိုင်တော့ဘူး။အောင်မြင်တဲ့အသီးအပွင့်တို့မသိနိုင်တော့လုံးပါပါသွားရဲဆိုတာကိုခရစ်တော်ကပြောပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီစူးနှမျိုးဆိုတာတွေဟာဘာတွေလဲ။ရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့။လော့ကီစိုးရင်ချင်းဆိုတာရဲ့အခြေခံငတ်မွခေါင်ပါခြင်းနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာအကြီးအကျယ်ကြွယ်ဝခြင်းအီယာမချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းပေါ့။ဒီနှမျိုးဟာဒီကနေ့ကဘာမှအပြိုင်တီးရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ရှိတဲ့လူတွေကငွေကိုရေလိုသုံးပြီးတော့ပိုက်ဆံကိုထားเสียနေရမရှိတော့အောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မွေးတဲ့လူတွေကလည်းကုန်းကောက်စရာမရှိလို့ငတ်တချီပြတ်တလဲဖြစ်နေကြရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအစွန်းနှစ်ပါးဟာကေတင်ချင်းတရားကိုမရှင်းသန်နိုင်အောင်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောတယ်ကြည်စံလက်တွေ့လူဘဝနဲ့ဘလောက်နီးစပ်တယ်လဲဒီလိုမညီမျှမှုအတွက်ပဲကမ္ဘာသမိုင်းတော်လှန်ရေးကြီးတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မပါတဲ့အတွက်မအောင်မြင်ကြပြန်ဘူးလေဒါကိုအသာထားအခုအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုကြားမှာတရားတော်တည်တတ်မှုခက်ခဲတယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောလာပြန်ပြီ။ဟုတ်နိုင်တယ်မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာရဲ့ကိုတော့ဒီလိုဘဝချင်းမိုးနဲ့မြည်လောက်ကွာနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်စဉ်းစားကြည့်ကြပြီတော့လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး33အငယ်23မှာကြတော့အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့လမ်းဘေးရောက်လိုက်ကြောက်ပေါ်ရောက်လိုက်ဆူတော်တဲ့ကြလိုက်နဲ့အကျိုးမဲ့အရာမထင်သေးသေးရည်သွန်ဖြစ်ရခြင်းတည်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အားတက်ဝမ်းမြောက်เสียဥပမာတော်ဖြစ်လာပါလေ။ဒါကိုအခုလိုဖော်ပြထားပါလေ။ကောင်းသောမျိုးကောင်းသောမြေ၌အစေကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးရက်သည်ဟုဆိုလိုသတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားစကားဆိုတဲ့ဓမ္မမျိုးစီဟာမတူညီတဲ့အရက်၄ရက်မှာကြာရောက်တတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းကြီးသဘောပေါက်နိုင်ပါပြီ။ဒါ၄အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သွန်သင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကိုအခုလိုသွန်သင်ချက်တွေပေးလာတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်။ဒီရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုယ်တိုင်ဟာမိษွေတို့စီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမိษွေတို့တွေဟာဘယ်လိုများခံယူကြသလဲ။ဒီရှမသဲခရစ်ဝင်ကန်ကြီးခန်းကြီး73ကိုတိုင်ဟာဘယ်မြေအမျိုးအစားတွေကိုများကျွန်တော်တို့ကျဲဖြန့်နေတာလဲဆိုတာကိုမိษွေတို့ကိုတိုင်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းကြည့်ကြပါတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းနိုင်ခြင်းအဖြစ်လဲအစာပေါင်းများစွာပွားများတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဆက်ဆက်ခံစားကြရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်အရင်စစ်အမြင့်မြေကဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတတ်ကြတယ်အခုတခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါလေလူချင်းတန်းတရတဲ့စိတ်ဓာတ်ခံယူခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့သာတရားစကားကိုနာယူပါဒါမှနားလည်နိုင်စွမ်းရှိလာမယ်ဒါမှလည်းစိတ်နှလုံးထဲမှာသွင်းထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်လေကိုနားမလဲတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးစိတ်နှလုံးထဲမှာသွားသွင်းနိုင်မလဲရင်ထဲမှာမွေးမြူပြီးတော့စောက်တီပွားများနိုင်မလဲအီသီယိုးပီးယားဆိုတဲ့နိုင်ငံကမူမတယောက်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဖြစ်ရကလေးတစ်ခုကိုလည်းတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဘူးတာမှတ်မိမယ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမာကျမ်းစာကိုဖတ်တယ်နားမလည်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာလူချင်းတန်းတရတဲ့စိတ်နဲ့အတူနားလည်ခြင်းတဲ့စိတ်တဲ့အခြေခံကောင်းကောင်းရှိတယ်။ဒီတော့သူ့ကိုဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဖိလိပ္ပုကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူမသိတဲ့အရာစိတ်မရှင်းတဲ့သမာကျမ်းစာကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိအောင် အလင်းဖွင့်ပေးတယ်လို့ပေးသနာခဲ့တယ်လေ။အနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာတနည်းနည်းပေါ်ထွန်းလာမည်လို့ဆိုထားတဲ့သူမသိနားမလဲတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာလက်ဆက်သက်တော့ခရစ်တော်ဆိုပါကလားဆိုပြီးတော့သူသိကျွမ်းနားလဲယုံကြည်သွားခဲ့တာဟာသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတိုင်ကကောင်းတဲ့မြေစီလွှာဖြစ်ခဲ့လို့ပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလဲအပ်ပါတယ်။ဒီအီသီယိုးပီးယားမူမတ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဒီကနေ့ Coptic Christians လို့ခေါ်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေဟာနေရာအနှံ့အပြားမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြရပါတယ်။ဒါတော့လူတဦးတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားဆိုတာဟာဘလောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာဟာဒီနေရာမှာထင်ရှားပါတယ်။အခုခရစ်ဝင်ကျမ်းသင်ခန်းစာမှာဖော်ပြနေတဲ့ဥပမာကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားမျိုးစီကိုကျေးဖြတ်နေသူဟာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဒီမျိုးစေ့တွေဟာကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့မြေမျက်နှာပြင်နေရာအလိုက်အမျိုးအစား၄ခုအလိုက်မတူညီတဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့နှိုင်းရှင်အပ်တဲ့ဒီမြေစည်းလွှာတွေမှာပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားတယ်။ဒါတော့အကုန်လုံးမျိုးအောင်သလားလို့မေးရင်မျိုးစေ့တွေအကုန်တော့မအောင်နိုင်ဘူး။လေးပုံပုံရင်တပုံလောက်ပဲအောင်မြင်မယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်တကူးကိုတောင်းလျှောက်အသနာခံပြီးခရစ်တော်ရဲ့မိမ့်မာတွင်တင်ချက်တွေကိုနားထောင်ကြဆိုတာဟာဒီဥပမာတော်များနဲ့တွင်တင်မှုရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီတွင်တင်ချက်တည်းရဲ့ဤကုန်းပိုင်းမှာခရစ်တော်ပြောလိုက်တာကတော့အတော်စိတ်ဝင်စားစရာဝါကျပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်9ကိုနောက်ပြန်ကောက်ရင်တွေ့ရတဲ့အချက်ပါပဲကြားစရာနားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တခါအငယ်30ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့သည်ချင့်ကပ်လျက်ကိုတော်သည်အဘယ်ကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်လျက်ဤလူတို့အားဟောပြောတော်မူသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ဆိုပြီးတွေ့ရပြန်တဲ့အတွေ့တမန်တော်တွေလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်တဲ့အသည့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သွန်သင်ချက်နားလည်ရန်ခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတဲ့သွန်သင်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်မမှားဘူးလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ကိုတော်ရှင်ဟာမြေကြီးပြင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံပြင်တွေဥပမာတော်တွေကိုပေးပြီးဒီဥပမာအဖြေတွေကိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖြေတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးပေးနေတယ်ရှင်းဆိုပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူရင်လဲမှားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ဥပမာတော်တွေကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာဘာလဲဆိုတာကိုမှန်းဆမျှော်ကြည့်နိုင်လောက်ပါတယ်ပေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကြွက်စီကြွက်စီနဲ့ဒီဥပမာတွေကိုကိုတော်ဘာဖြစ်လို့သုံးနေတယ်မသိဘူးလို့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့တမန်တော်တွေကိုခရစ်တော်ဖြေပုံကတော့အငယ်7မှာခုလိုဖြစ်ပါလေ။သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဤနဲ့နဲသောအရာတို့ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏။ထိုသူတို့မူကားအခွင့်မရှိကြဆိုတဲ့အဖြေပါပဲ။ဒီနေ့ဒီကမ္ဘာလောကမှာကြွယ်ဝပြည့်စုံမှုလည်းရှိတယ်။ကြော်စောကိတ္တိလည်းရှိတဲ့တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစကားကိုနားပိတ်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိပါလေ။နားမထောင်လို့မကြားနိုင်တဲ့တရားဓမ္မဖြစ်ပါရဲ့။နားမထောင်လို့ပဲအကင်းနားရဲရိုက်သွင်းနိုင်လို့ကြားသည့်တိုင်အောင်နားလေဘူးတော့အင်မတိအင်မတန်ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြစီရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်72အကျဉ်သူသည်ရရဤထိုသူ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းဟံငါပေးအုံးမည်အကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲဤထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်ရှင်းနေပါလေခရစ်တော်ဟာသူစီရတရားစကားကိုလူချင်းရမယ်ပြီးတဲ့နောက်အရှံပဲပြေဝစုံလင်သည့်အချိန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာတိုးပွားလာစေရမယ်စကားတွေကလက်မခံနားမထောင်လို့ဘာမှမသိနားမလဲလက်မခံတဲ့လူအဖို့ကတော့အနှုတ်လက္ခဏာဟာအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးတသမတ်ကဲခရဲအောက်ဖက်ကိုပဲကြဆင်းနေမှာပဲလို့ဒီနေရာမှာဆိုချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့ပုံဥပမာတွေဟာအဲ့ဒီခေတ်ကာလအခြေအနေရဆိုရင်လူတွေရဲ့ဘဝနဲ့နီးစပ်တယ်လို့သမိုင်းဆရာတွေကဖွင့်ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကိုအလေးအနက်လက်ခံယုံကြည်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာအကျွင့်မဲ့တကူအနန္တနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဉာဏ်ပညာကြီးမြင့်နေလူသားတွေကိုဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာမြင်သိထိတွေ့နေရတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲလမ်းညွှန်သွားခဲ့ပါတယ်လက်တွေ့ဘဝကိုအသုံးပြုပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်လမ်းကိုညွှန်သွားတာပဲလို့ဒီနေရာမှာဆိုလိုက်ပါရစေအခုဖော်ပြခဲ့တဲ့မျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးပြီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာဘာလဲဆိုတဲ့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နေတဲ့အပြီးဓမ္မာကိုမရှင်းမနေရရှင်းရှင်းကြီးသိရမယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ကို့ညံစွမ်းတတိအပေါ်မှာအလွန်အကျွံအားကိုစဉ်းစားဖို့တဲ့အခုမျက်မှောက်အချိန်ကာလကျွန်တော်နေထိုင်ရတဲ့ကဘာမြေကြီးနဲ့အတူ လောကရအရာခတ်သိမ်းကိုဘုရားသခင်စိုးစံတယ်ပိုင်သအုပ်ချုပ်တယ်သူ့ရဲ့နာမတော်ကိုခိုလှုံကိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဘုရားသခင်ကပို့ပြီးအလေးထားပြနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဒီကဘာမြေလောကမှာအသင်းတော်ဆိုတဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အစုအဝေးဟာရှိနေပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းဆိုတာတွေဟာစုလင့်မွန်းကျွန်နဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ခေါင်းလုံးတန်လေးပါပါရရာပေါ်ထွက်နေတဲ့အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခုတည်းပိုပြီးလေးနဲ့တဲ့သဘောကိုဆောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းဟာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်သဘောကိုဆောင်ကျင်းရလိမ့်မယ်ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုကမ္ဘာလောကတစ်လောမှာညံ့ညတ်တရခံစားရအောင်ပေးဝေနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်အချင်းချင်းဆိုရရင်တော့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲဖြန့်ပေးဖို့အတွက်ခရစ်တော်ပြသခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာအမိမသိစာဆိုတူဦးရဲ့ကဗျာတပုတ်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးသတိရမိပါတယ်မိုးနှင့်လေနှင့်လေခွင်းနှင့်မြက်ခင်းကျဲပြန့်လွင်မြင့်မြတ်ကောင်းကင်ဒီမြေပြင်စိုးစံဖန်ဆင်းရှင်သခင်မိတ်မှသူ့စကားတုံ့ပြန်သက်သေမြာအဲ့ဒီကဗျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနေထိုင်နေရတဲ့ကမ္ဘာလောကဟာယေရှုရှင်သခင်ဖျားကိုခင်ရှားစွာတက်တည်ပြနေတဲ့ပြည်စုံချင်းအမျိုးမျိုးလှပခြင်းအဖုံဖုံနဲ့ကုံလုံးကြွယ်ဝနေပါတယ်အချီးနှီးမွေးဖွားလာပြီးတော့အချီးနှီးသေဆုံးကုံအပ်တဲ့လူမြေမဟုတ်ပါဘူးရှင်သန်ခဏလူဘဝကောင်းသောမျိုးစိကျဲဖြန့်ကြဆိုတဲ့စာချိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုခွန်အားပေးလိုပါတယ်တောမြေမျိုးစိတို့ဤဥပမာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးစဉ်းစားကြပါအောင်စုရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73ငယ်24ကိုရောက်ပါပြီစစောပိုင်းကမျိုးစိကျဲခြင်းဥပမာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာတောတရှင်မိတ်ဆွေများပို့ပြီးနားထောင်ရတာရှင်းလင်းဖို့အတွက်အငယ်6ကနေ7အထိနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့ရှင်းခဲ့ပါတယ်အခုအငယ်24ကိုပြန်ပြီးတော့ခုံပြန်ကြော်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အငယ်24အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲသောသူနှင့်တူ၏ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ထပ်တူထပ်မြလို့တစ်ခဏမှတ်သားထားစီခြင်းပါတယ်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲတော့ကျဲတာပဲကောင်းမွန်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဝေမျှတော့ဝေမျှတာပဲဒါပေမဲ့လေးပုံပုံရင်သုံးပုံဟာအဟောတိကံဖြစ်ကုန်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီးပြီဒီတဲ့မကတောင်မှပျက်စီးနေကြလေသလားသဲတဲ့ရည်သွန်အကုန်လုံးများဖြစ်နေကြလေသလားဆိုတာကိုဒီကနေ့ခရိယန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများဟာအလေးအနက်စဉ်းစားနေကြရပါတယ်အေဝံဂေလိလုပ်ငန်းကိုဘဝအသက်နဲ့ယဉ်ပြီးအငှက်အပြက်ခံဆောင်ရွက်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆရာကြီးတပါးကဘယ်လိုယဉ်ဖွင့်ဘူးလဲဆိုရင်သူရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရဆိုရင်တဲ့သူနှစ်ချင်းပေးခဲ့တဲ့ဗတ္တိဇံပေးခဲ့တဲ့ခရိယန်တွေထဲမှာ300ခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ယဉ်ဖွင့်နေအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရပူပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ဟာသာဝရအသက်ကိုစိုးစံပိုင်သသူပေးအပ်နိုင်သူဆိုတဲ့အချက်ကိုလူသားတွေကပုံမူနားလည်လာတာလက်ခံလာတာလေးကိုပဲမြင်ရတော့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းမိပြန်ပါတယ်သူတို့အတွက်ကေတင်ချင်းစုဂျေစုကိုတော့ဓမ္မဆရာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဆိုင်ဘူးပေးလို့လေရစကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလူသားအချင်းချင်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဖျားသခင်တပါးရီသာတတ်နိုင်တော်မူတဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကသာနာနာဆုတောင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ပဲခံယူမိပါတယ်အခုဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုင်အရာဆိုရင်တော့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလေ၌ကျဲဖြန့်တော်သူဆိုတာဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်နဲ့တူတယ်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိလာရပြန်ပါပြီ။အငယ်25ကိုဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်။လူတို့သည်အိပ်ပျော်သောအခါသူ၏ရန်သူသည်လာ၍ကောင်းသောစပါးနှင့်လက္ခဏာတူသောတောမျိုးစေ့ကိုစပါး၏အထက်၌ကျဲ၍သွားလေ၏။လူတို့ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်လာပြီ။ဒါကိုသတိထားရမယ်။ပထမတုန်းကလည်းခရစ်တော်ဟာမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူအဖြစ်တသမတ်ထဲသဘောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းအခုအချိန်မှလည်းအဓိကမျိုးကျဲတာကတော့သူဒါပေမဲ့ဒီလေပြင်းကိုလူတို့ကစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုရတဲ့လူများကိုတာဝန်ကိုအငန်းအတာကိုတာဝန်ယူရတဲ့လူတွေအဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီလူလူများဆိုပြီးတော့လူတို့ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားခြင်းပါခရစ်တော်ဖျားဆိုတဲ့မျိုးစိကျဲသောသူကနေပြီးတော့လူတို့ရဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒီလူရောက်လာပြီဆိုတဲ့ကခရစ်တော်ကိုဆိုလိုတယ်လို့လေဒီနေရာမှာပြောလို့မရတော့ဘူးအိပ်ပျော်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပို့ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ဆိုတာဟာသူ့ဖန်ဆင်းတဲ့မြေပြင်ကလောကမြေကြီးကိုဥပက္ခပြုပြီးတော့ခေါင်းမိချုံအိပ်နေတဲ့ဘုရားမျိုးမဟုတ်ဘူး ပြင်းကြီးညင်းငွေတတ်တဲ့လူသဘာဝနဲ့သွေးလေးနေတတ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးအခုလူတို့ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်မိန့်မှားတော်မူတဲ့အတိုင်းမရှောင်နိုင်လို့လေပြင်းကိုစောင့်ရတဲ့တာဝန်တော့ယူပါရဲ့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလေမှကျဲဖြန့်တာပြီးပြီဟန်ကြပြီဆိုပြီးတော့တခါတည်းလက်လွတ်စပယ်ဒီလေအလုတ်လဲပြီးရောဟိုတယ်ကိုသွားပြီးတော့စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့လုတ်တယ်စိတ်ချလက်ချခေါင်းမိချုံပြီးတော့အိတ်တယ်အဲ့ဒါတာဝန်အနည်းငယ်လိဟင်းနာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီလိုပော့ပြက်ပြက်လုတ်တာနဲ့လိဟင်းနာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘယ်ရန်သူရောက်လာတလဲစာရမနဲ့ဆိုတဲ့ရန်သူပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လေထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောမျိုးစေ့တွေကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့တွေကိုလာပြီးကျဲသွားပါလေရောတဲ့ဒါဟာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုံးမနေရတာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆမဟုတ်ဘူးရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်26အပင်ပေါက်၍အသီးနှံဖြတ်သောအခါတောပင်များသည်လည်းထင်ရှားလျင်တဲ့အပင်တွေပေါက်လို့ဝန်းသာအားရလဲထဲလဲဆင်းကြည့်လိုက်ရောတကယ်တောပင်တွေကစပားပင်တွေနဲ့အတူအပြိုင်အယိုင်ထင်ရှားနေပြီတဲ့စောစောမသိနိုင်ဘူးနော်ခူးဆွရလူနီရလူနီတဲ့အချိန်အပြိုင်ရင်အပင်တွေထလာပြီးတော့အောင်မြင်လူအချိန်ကြတော့မှပက်လက်လန်တာမိတ်ဆွေတို့ငပြောကြံနေတဲ့မှာငပြောတွေဟိုတောငပြောတွေဝင်ပြီးတော့သီးတာကိုကြုံမှုကြတလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတောငပြောတွေကိုလေတော်ယုံတန်ယုံအတွေ့အကြုံလောက်နဲ့သူတို့သီးရင်မသိနိုင်ဘူးမှဲ့အောင်လို့အုပ်ထားပြီးခွဲဆားလိုက်တော့မှအလုံးလိုက်အလုံးတစ်ခုလုံးအစီတွေကြီးပဲဖြစ်နေလို့တစ်ချိန်လုံးဒီငပြောသည်အရသာလေးခန်းစားရမယ်အကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းဒီငပြောစီတွေကိုထွေးထုတ်နေရတယ်အခုအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီဒီကနေ့ဒီကဘာမှာဆိုရင်အင်မတန်ကြောက်เสียရကောင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်ကြီးတွေအယူအဆကြီးတွေအဲ့ဒါကြီးတွေဟာစကလုံးထွားထွားကြမ်းကြမ်းကြီးတွေနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတမိုင်းမှာလူတိုင်းသိပါတယ်ဘာသာရေးမှာလည်းကျွန်တော်ခဏခဏပြောဘူးတဲ့လွတ်လပ်သောအတွေ့အခေါ်ရှင်ကြီးတွေရဲ့ ism လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံးဘောတို့နောက်ဆုံးမပေါ်တဘောတို့သူများဟိုလိုဆိုရင်သူကဒီလိုဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလीအရန်ပေါ်များနေတယ်ငကိုကမှယုံကြည်ခြင်းကိုမနေအာသံအောင်ကြားကန်ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒဇင်ထောင်သားတွေဂိုင်းကနတွေခွဲထွက်တာတွေဟာဒီလိုပဲတောငပြောတွေအနှောက်ရှက်ပေးသလိုဒီစူးပင်ဟိုမကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်သလိုပဲကျွန်တော်ယင်ထဲမှာခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမာနရဲ့တောမျိုးစေ့တွေနဲ့တောပင်တွေဟာစေပေါင်းများစွာနဲ့ငပြောရိုင်းများလို့ပဲချက်ချင်းမသိသာဘူးတဲ့။အောင်မဲစကားစဆိုရင်လေတခါတလေသူတို့ကတောင်မှပို့ပြီးတော့ရှင်သန်ထွားချိုင်းသေးတယ်။ attraction ရှိတယ်။ဆွဲဆောင်မှုပို့ပြီးတော့တောင်ကောင်းသေးတယ်။ပို့ပြီးတော့တောင်မှအရေးအသွေးနဲ့အလုံးအဖန်ကြီးရကြီးတယ်။မှုသေးကြိုင်သေးတယ်ဆိုပဲ။ဟောဟုတ်တိပတ်တိနဲ့ရိတ်သိမ်းကြည်လည်းရောက်ရောအဲ့ဒီတော့မှစိုက်ခဲ့ရတဲ့မျိုးကျဲသူအိပ်ပျော်မိခဲ့တဲ့လူစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မျိုးဘောကဟိုတယ်မှာတက်ပြီးအချိန်ဖြုံးတဲ့လူကလပ်မှာသွားပြီးတော့ရက်တော့တဲ့လူအကုန်လုံးအထိတ်လန့်နေဖြစ်ကုန်ကြရတော့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအငယ်26နဲ့28ကနေ30အထိအခုလိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြပါတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အပင်ပေါက်၍အသီးနှံထွက်သောအခါတောပင်များလည်းထင်ရှားလျင်ကျွန်တို့သည်အင်ရှင်ထံသို့သွား၍သခင်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲတော်မူသည်မဟုတ်လောတောပင်တို့သည်အဘယ်ကဖြစ်ကြသနည်းဟုရှောက်ကြလျင်အင်ရှင်ကဤမှုကရန်သူပြုသောအမှုကြီးဟုဆို၏အကျွန်ုပ်တို့သည်သွား၍တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကအလိုတော်ရှိသလိုဟုရှောက်ကြလျင်အင်ရှင်ကထိုသို့ငါအလိုမရှိတောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်လျင်စပားပင်တို့ကိုရောနှော၍နှုတ်မိမိစိုးရင်စရာအကြောင်းရှိ၏စပားရိပ်သည်ကာလတိုင်အောင်အပင်နှစ်မျိုးတို့သည်အတူကြီးပွားပါလေစေစပားရိပ်သည်ကာလရောက်လျင်တောပင်တို့ကိုရှေးဥစွာရွေးနှုတ်၍မိရှို့ခြင်းကစီးနှောင်ကြလော့စပားကိုကကြည်၌စုသိမ်းတွင်းထားကြလောဟုရိတ်သောသူတို့အားငါစီရင်မည်ဟုအင်ရှင်ဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီတော့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုတော့အမှန်စိုက်ခဲ့ပါရဲ့အားနေခြင်းနဲ့ငိုင်မီးအိပ်ပျော်သွားတဲ့တာဝန်ယူထားရတဲ့လူသားတွေရဲ့အားနေခြင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့ပေါလျော်မှုကြောင့်မာနဝင်ပွေလို့စပားတွေကြားမှာတော်ရိုင်းပင်တွေပါနေတာကိုသိချင်းအင်ရှင်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သခင်သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုကတော့ကမျောပြေးပြီးတော့ချိန်မကင်မီလက်မကင်မီနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးဘာလို့ရမှာပါလဲဖះဆိုပြီးတော့မေးတယ်တဲ့သူတို့ကတော်ရိုင်းပင်တွေကိုနှုတ်ပြရင်ကောင်းမယ်အထင်နဲ့သခင်ကိုနှုတ်စီခြင်းဘာသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နေကြအောင်တဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီလို့သူကမလုံနဲ့စပားပင်အကောင်းနေပါရောပြီးပါသွားမယ်လို့ပြောတယ်ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လို့အပင်တွေကတူနေတယ်လေအမြင်မကွာဘူး ဒါကြောင့်မို့အချိန်ကိုစောင့်သူတို့သေးသေးချာဝင်းမဲ့လာတော့မှမင်းတို့ရွေးဖို့လွယ်မယ်ရွေးပြီးတော့မှတောပင်တွေကိုနှုတ်ပစ်ပြီးတော့မိရှုစပားတွေကိုတော့စုပြီးကြည်တဲ့ကိုသွင်းလို့သခင်ကနေပြန်ပြီးတော့သတိပေးယူရတယ်ဒီနေရာမှာဘာသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုလူသားတွေအများကြီးပုံမူသိနာလေကြပြီကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်လာပြီတမန်တော်တော်မြတ်ဟာကဘာမြေပြင်မှာနှံ့ပြလွှမ်းခြုံလာပြီကျေးဇူးတော်ကိုလူသားတို့ပုံမူခံစားလာရတယ်သိဝန်သားစရာကောင်းတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဘာဟာခရစ်တော်ပေးတဲ့ဥပမာတွေကအတိုင်းမျိုးစိတ်အမှန်နဲ့မျိုးစိတ်အမှားတွေယောနောပေါက်ဖွားနေတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရယူကြရလိမ့်မယ်ဒီကဘာဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာသလားဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးပျက်စီးလာသလားဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မိကွန်းနှစ်ခုများပေါ်လာရင်တော့နှစ်ခုစလုံးမှန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်

0: နေဟာလဲပြိုင်ပြိုင်ကြီးကြီးထွားနေတာကိုကဘာတလွှားမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပြန်ပါလေ။သင်သိရသောသမားကျန်းကိုပြည့်စုံသူဆရာကြီးဒေါက်တာဂျေဗန်မက်ဂီရဲ့ပေါ်ပြောချက်အရာဆိုရင်သူဟာဓမ္မဆရာအဖြစ်လက်တင်ယူဆတော့ကတိုက်ပွဲဝင်အမှုတော်ဆောင်ကြီးအဖြစ်အသင်းတော်တွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြမယ်။သာသနာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသန့်စင်အောင်အပြတ်ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီလိုဝင်ပြီးစမ်းလုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မဟုတ်ချက်ကိုလုပ်တဲ့လူကမှမပြုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ပဲပြုတ်တော့မလို့လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မနေပဲသာသနာလောကရဲ့အနေထွက်မပြေးမိအောင်လို့တောင်းမှာဘုရားသခင်စီမှာဆုတောင်းအားယူခဲ့ရတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအသနာခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7မှာတွေ့ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ချက်အတိုင်းကောင်းသောမျိုးစေ့နဲ့ကောင်းသောစကားပင်တွေကြားမှာတော်ရိုင်းပင်တွေဟာအစဉ်တွင်တွဲရှိနေတယ်။အခုအချိန်မှာတော့တော်ရိုင်းပင်ကိုနှုတ်မယ်ဆိုရင်စကားပင်ဂျုံပင်တို့လိုကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ပေါက်တဲ့အပင်တွေပါရောသွားနိုင်လို့အရင်နဲ့အရင်ကိုထာဝရရှင်ရှင်တွဲပြီးတော့နေပါစေအောင်ဆိုပြီးတော့ဖျားမှားတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်အုပ်ဆိုးပြီးတော့တရားစီရင်ရာအချိန်ကာလကိုတော့မုတ်ချရောက်လာရလိမ့်အောင်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့လက်တော်ထဲမှာပဲမှာသာရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကစဘာရိတ်တိကာလအဖြစ်ရိတ်သိမ်းချိန်အဖြစ်ကျွန်တော်ကယူဆတယ်။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာတရားဆုံးဖြတ်တော်မူမဲ့ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်မြောက်ကြွမလာခင်အချိန်ကာလမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောထားများဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားများနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်ကြဖို့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အသင်းတော်ဆိုတာအဆောင်အယောင်တွေအပြည့်အဝနဲ့လှပဖို့ဂိုင်းကနအမည်နာမအစွဲအလန်းတွေအမျိုးမျိုးနဲ့တည်ဖို့တယ်။ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အနန္တတကူးရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့သူ့ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးဖို့နဲ့သူ့အပေါ်မှာဘဝကိုပုံပြီးတော့အားကိုးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေဟာအရေးကြီးပါတယ်။ကောင်းသောမျိုးစေ့ကြားမှာတော်ရင်ပင်တွေရှိခြင်းမရှိခြင်းတဲ့ဒါကိုအာယုံစိုက်ဖို့တဲ့ကိုကိုအနှင်းထားတဲ့မေတ္တာမျိုးစေ့ကျဲဖြန့်ရန်တာဝန်ကိုအသက်ရှင်ရန်မြေသားဘဝတာဝန်တွေကိုကြေပြွန်ဖို့ဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ
1: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တက်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်31ကနေအခန်းငယ်44အထိကိုလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါရဲ့

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတည့်ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့သမားကျန်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏။ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏။ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်။ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံ။မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါ။အသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ာနာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်ဝဲဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမှတ်သဲအခိုင်းအငယ်28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်။
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣတရီလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်16မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြေသူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာတဲ့တဲ့ထူလဲရှိပါတယ်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်၁၁အငယ်၂ကနေ၅ရှင်မသက်၅အငယ်၃၀ရှင်မာကုအခိုင်၁အငယ်၃၁၃၄ရှင်ယောဟန်အခိုင်၉အငယ်၁ကနေ9ရှင်လောအခိုင်၉အငယ်၁၄ကနေ15ရှင်လောအခိုင်၈အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်၁၁အငယ်၄၃ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မသဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာသမာကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအထွတ်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ကျွန်တော်ဒီကနေ့အထူးတကားစင်ချင်နှလုံးသွင်းခွာယူဖို့ရန်အတွက်ကျေးဇူးတရား၌ကျင်လည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဒီကောင်းစဉ်ကအကြီးကြီးဖြစ်တယ်။ကောင်းစဉ်အကြီးကြီးဖြစ်တယ်။ကောင်းစဉ်အကြီးဖြစ်တော်ညာလဲကျွန်တော်ဂလာတိဩဝါဒစာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်လူရင်းတူရှင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အယောင်တိုင်းနားလည်ခံယူနိုင်အောင်အထူးတကားစင်ချင်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂလာတိယုံကြည်သူတွေရဲ့ပြဿနာဂလာတိရဲ့တပါးမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စီကိုဂျူးလိုမျိုးခရိယန်နေနော်ခရိယန်ဖြစ်လာတဲ့ဂျူးလိုမျိုးတွေကသူတို့စီမှာရှိနေကြတယ်ပြီးတော့မှသူတို့စီကိုလည်းရောက်လာကြတယ်ပါရရှဲတွေမှာစာယူပေါ့နော်ယူဒဘာသာဝင်နေအဲ့ဒီခါမှာဂလာတိယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာသူတို့တင်လာတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆိုင်တဲ့ပရိညင်ကောင်းကြီးရဲ့အကြောင်းအာဗြဟံကိုဖယားသခင်ပေးတဲ့ဂတိတွေအဲ့ဒီဂတိတော်ကောင်းကြီးတွေခံစားဖို့ရန်အတွက်မောရှိပညာတရားတွေကျင်းရမယ်အရေးဖျားတွေလှီးရမယ်နော်အဲ့ဒါတွေသူတို့ကသင်ပေးလာတဲ့အခါမှာကလာတိမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့သူတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပူပြီးတော့မှတိတာထင်ရှားဘုမအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရဖို့ရန်အတွက်ပြည့်ညတရားကိုပြန်ကျင့်ဖို့သူတို့တွေပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တနည်းပြောမှဆိုတော့အခြားသောဧဝံဂေလိတရားလို့ခေါ်တဲ့ယေရှုတရားကိုမှီးမိန်စေတဲ့သခင်ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့လွှတ်ခြင်းကိုယော့နေသွားစေတဲ့ဩဝါဒတွေဂလာတိထဲမှာဝင်လာတယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေကဘာကြိုးစားကြလဲဆိုတော့အာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ကျင့်ချင်းကနေလွတ်ဖို့ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ဖို့အဲ့ဓာတွေကိုမောရှိရဲ့ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ခံယူချက်တွေဂလာတိထဲမှာဝင်လာတယ်အဲ့ဓာကိုရှင်ပေါလုကနေပြောမှသူတို့ကိုဆုံးမပြီးဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပြန်ပြောမှဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ဂလာတိဩဝါစာခန်းကြီး၄မှာဆိုရင်အပိုင်ငယ်73ကနေပြမနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ငါသည်ကိုနာခြင်းယောဂာနှစ်တကွာဧဝံဂေလိတရားကိုသင်တို့အားအထက်ကဟောပြောချောင်းကိုသင်တို့သိကြ၏ကိုကာရ၌ငါခံရသောစုံစမ်းခြင်းကိုသင်တို့သည်မထီမဲ့မြင်မပြုငါကိုမပေဖျားသခင်ဤကောင်းဝင်တမန်ကဲ့သို့၎င်းယေရှုခရစ်ကဲ့သို့၎င်းလက်ခံကြ၏တို့ဖြစ်၍သင်တို့ခံရသောမင်္ဂလာကအဘယ်မင်္ဂလာနည်းအထက်ကကိုမျက်စိကိုထုံ၍ငါအားပေးနိုင်လင်ပေးခြင်းကသင်တို့အလိုရှိသည်ဟုငါသက်သေခံယခုမူကားငါသည်တမာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောတော်ကြောင့်သင်တို့ဤရန်သူဖြစ်သော်ဒါလည်းအယံကိုရည်ကြည်တယ်ငါသည်တမာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောတော်ကြောင့်သင်တို့ဤရန်သူဖြစ်တယ်လို့ဒါလေးကနော်ကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီယုံကြည်တဲ့အသက်တာမှာအယောင်ချင်းစီမှာသင်ယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကိုတွန်တင်တဲ့အရာတွေကတမာတရားလဲမလားတမာတရားလဲညီသလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ဆိုးတင်သလားဆိုတော့ကိုမုန်းတင်သလားဆိုတော့စင်ကျင်ဖို့အင်မတားမအရေးကြီးတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောင်တိုင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဟောတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့အရာဆုံးမတဲ့အရာကတမာတရားလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခါလေးကြံ့အချင်းချင်းပြောကြတယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဟေးညီကိုမောင်မမနဲ့နေရလက်ဖျားရောင်းလက်တခါမှမတက်တော့ဘောဘယ်လိုလိုက်သွားနေတာလဲပြောမယ်စိတ်ဆူးချင်းစရာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပါဖြစ်လဲတမာတရားဖြစ်တယ်ကိုသည်ဖယားသခင်နဲ့မှန်ကန်စွာဖြစ်လာဖွယ်ကိုကို restore လို့ခေါ်တဲ့ငကူနေရာမှန်ပြန်ရောက်အောင်ကိုကိုပြောပေးတဲ့တမာတရားနဲ့ညီတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒါလည်းမကအသေးပဲနဲ့တကယ်ဩဝါဒတမာတရားဆိုရင်လည်းပဲတခါလေကြံ့ကျွန်တော်ရဲ့မှားနေတဲ့အယူအဆတွေကိုဖော်ပြပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကကြိုက်နေတာဒီလိုကိုကခံယူနေတာဒီလိုအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့ခါကျတော့မကြိုက်တော့အမှန်ပြောဆိုတော့တစ်ဖက်မှာဂလာတိယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့အရှိဖြားလှိလိုက်တော့တခါပဲနာမယ်အလွန်ဆုံးနာလာမှ နော်၄၅ရက်တပတ်ပေါ့ပြီးအဲ့ဒါကိုတသက်လုံးအဲ့ဒီအရှင်ဖျားလှီးချင်းကြောင့်သူတို့ကိုဖျားကလက်ခံပြီးတော့မှအဗြဟံကောင်းကြီးကိုခံယူမယ်လို့ထင်ကြရင်ဘယ်ရမလဲပြီးတော့မှအရှင်ဖျားလှီးပြီးတော့မှမောရှေပညာအတိုင်းသူတို့ကြည့်မယ်ပေါ့ရက်ဒီလာလေးစောင်းမယ်အစားတောက်လေးရှောင်းမယ်ပေါ့တကယ်တကယ်ပညာတိမောရှေပညာတိကျမ်းကဘလောက်တောင်မှတင်ချက်တလဲဆိုရင်မောရှေပညာကနေပြီးတော့မှကြီးပြင်းမွေးဖွားလာတဲ့ဣသရီလလူမျိုးတွေကပေတရုကဘလို့ဝန်ခံခဲ့တလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝတ္ထု15အပိုင်ငယ်9ကိုတစ်ချက်ဖတ်မယ်နော်တမန်တော်15အပိုင်ငယ်ငါအဲ့ဒါကအန်တီအုံမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုယူပါတာဝင်ဖာရီရှဲတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတစီမှားယူနေဩဝါဒထည့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခရိယန်ကကျွန်တော်ကဆရာတို့ကဘဟုအသင်းတော်ဒီအသင်းတော်ရှောက်မသွားနဲ့လို့ဆရာတို့ပြောတာတွေကဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းကိုလွယ်မှားစေတဲ့တွင်တင်ချက်တွေအချို့အသင်းတော်တွေကစီးမရှိကားမရှိခွင့်ပြုတယ်တချို့နေရာတွေကဘယ်သူမှမသိတဲ့သူလဲတရားဟောခိုင်းတယ်ပလင်ကိုဒီပလင်ကိုတံမိုးမထားဘူးဇာမူးဇတ်တို့ကတော့ဘယ်သူတရားဟောဟောစနစ်တကျနားထောင်တယ်ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ဖယားသခင်ကိုစားပြုဖယားရဲ့စကားကိုပြောတဲ့ပလင်ထားဖို့ရန်အတွက်ဒီလူဟာထိုက်တန်သလားထိုက်တန်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါလူရဲ့အရေးချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်သူနားလဲပုံနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့သဘောထားဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူဘလို့လိလာပြောမှဘလို့စည်ရနာနဲ့ဘလို့တစ္ဆာနဲ့ဝင်ဟတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချို့အသင်းတော်တွေအဲ့လိုတွေမဟုတ်ဘူးလူကြိုက်အောင်ပြောနိုင်ရင်တူတူဟောနိုင်ရင်ဟာတာပြောနိုင်ရင်လူအကြိုက်ပြောနိုင်နေရပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝပဲနော်အဲ့တော့အားရဟိုသွားတီသွားမသွားချနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူကိုမုံလို့မဟုတ်ဘူးတစည်းတွေဝင်မှာဆိုလို့မှားရနဲ့ဩဝါဒတွေဝင်မှာဆိုလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဟုတ်ပြီတမန်တော်ဝတ်ထုတ်ခိုင်းစင်ကအပိုင်ငယ်ငါတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်ပါရီရှဲစုတဲ့ကယုံကြည်သောသူအချို့တို့ဒီထလျက်တပားမျိုးသားတို့အားအရင်ဖြားလှီးခြင်းကိုပေးရမည်မောရှိတရားကိုကျင့်စေရကျင့်စီခြင်းကဆုံးမရမည်ဟုဆိုကြ၏ကဲပါရရှဲရဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါတပားမျိုးသားတွေကြည်တော့ဒီကောင်လေးစားကျင်တာရှောက်စားနေကျင်တယ်လို့နေဟာဒီကောင်လေးအရင်ဖြားလှိရမယ်ပြီးတော့ဗာလဲမောရှေပညာအရင်ဖြားလှိခြင်းဆိုဘယ်ကရေကနေစလဲအဗြဟံကနေစတယ်နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဗြဟံကနေစတယ်ဒါပေမဲ့မောရှိလက်ထက်မှာလေဆက်ပြီးဖရာကကျင့်သုံးခိုင်းတယ်။အဲ့တော့မောရှိပညာတရားရဲ့အဗြဟံခံရတဲ့အရှင်ဖျားလေးကဒီနှစ်ခုကိုတဲ့တပါးမျိုးသားတွေကိုကျင့်ခိုင်းရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကတူတချို့ကတော့မောရှိပညာလည်းမသိအရှင်ဖျားလေးလည်းမသိအဲ့လိုလူတွေလည်းရှိမှာပေါ့။နော်။တချို့ကျမ်းစာသိပ်ဖတ်တာမဟုတ်ခရိယန်ဖြစ်တာအားကြားလာပြီ။ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုတခါအောင်အောင်ပြီးသေးတဲ့သူလည်းမြောက်အများစွာရှိတဲ့ခရိယန်တွေထဲမှာအဲ့တော့ကျမ်းစာကိုအကုန်လုံးတစ်ခေါက်ဖတ်တိုင်းနားလည်တယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးကျမ်းစာများများဖတ်တော့အဲ့ဒါလေးတွေသိရတာပေါ့အရင်ဖြားလေးကဘယ်တော့ကနေစလဲဆိုတော့အဗြဟံကနေဆိုတာလေးတော့သိရတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှဖာရီရှဲတွေတဲ့အချုပ်ကလာပြီးတော့တပားမျိုးသားတွေရည်ဖြားလေးရမယ်မောရှစ်တရားကိုကျင့်ရမယ်ဆိုတော့သင်အုပ်တွေကောင်းဆောင်တွေစုပြီးဟာဟာဒါဒါသူတို့ကတော့အဲ့ဒါလှုပ်လာတာ哦အဲ့တော့ဒီဟုတ်သားပဲသူတို့တွေကယုံကြည်သူဖြစ်လာဆိုတော့ငါတို့လိုရည်ပြလီပြတော့မှမောရှိပြင်းရတရားချင်းအာဆိုတော့ဒါကောင်းဆောင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးလေဆိုစီဝေးလာစီဝေးကြတာနော်စီဝေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်အပိုင်ငယ်6ဝန်နေပြတော့မှနော်စီဝေးကြတယ်အဲ့ဒါမှာပီတရုကထပြတော့မှအပိုင်ငယ်9မှာစကားပြောတယ်ပြီးတော့မှအပိုင်ငယ်ကိုကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လဲသူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေ၍ငါတို့ကိုချမ်းသာစေတော်မူမူဟာလေလုယာတပါးအမျိုးသားနဲ့ဂျူးလူမျိုးကိုတဲ့ဖခင်သခင်က မခွဲခြားဘူးမခြားနားစေဘူးတဲ့ခရစ်တော်အပြင်ခြားနားစေတော်မူမူသူဖြစ်လင်ငါတို့နဲ့လိုက်ဆွေအောင်ငါတို့နဲ့ငါတို့ဘူပေမြာမထားနိုင်သောထဘိုးကိုတပည့်တော်ဤလေပင်ပေါ်၌တင်စီခြင်းကအဘဲကြောင့်ဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းကြသည်နိအဲ့အားပေတရုကပြောပြီငါတို့လည်းမထမ်းနိုင်ဘူးငါတို့ဘူပေးတွေလည်းမထမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီထဘိုးကိုဘာလို့တပည့်တော်ရဲ့လေပင်မှာထမ်းခိုင်းပြီးတော့မှဘာလဲလဲဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းကြသည်ဒါရင်ကြီးကြီးတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူတယောက်ကတချို့ကပြောလေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူဟာပြည့်ညတ်တရားကိုပြန်ကျင့်ရမယ်ဒါမှဖရားကိုချစ်ရရောက်မယ်ဒါစင်ဒီကျမ်းပတ်ရပါပြောအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားကိုပီတရုကသူထားနိုင်တယ်လို့ပြောလားပီတရုအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာပီတရုကဝိညာဉ်တော်ခံရပြီသခင်ယေရှုကောင်းဝင်ကိုတက်ကြွသောဘုရားမှာကတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စင့်သက်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီအသင်းတော်မွေးဖွားပြီယေရုရှလင်အသင်းတော်အန်တီယိုအသင်းတော်တခြားနေရာအသီးသီးမှာဣဝင်တရားစပြန့်နှံ့နေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပေတရုကပြောလို့ဆိုငါတို့လည်းအဲ့ဒီပညာတရားမထမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ကိုဝိညာဉ်တော်ငါတို့ခံရပြီဆိုငါတို့ထမ်းနိုင်ပြီလို့မပြောဘူးငါတို့လည်းမထမ်းနိုင်ဘူးငါတို့ဘိုးဘေးတွေလည်းမထမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပညာတရားတွေကိုတပည့်တော်တွေကိုထမ်းခိုင်းတာဒီဖယားသခင်ကိုဝမ်းသာစေတဲ့အရာမဟုတ်ပဲねဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းတာအဲ့ဒီဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းတာဆိုတော့လုံးဝအယံဆိုးတဲ့နေရာနဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဣသရီလလူမျိုးတွေဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကမလုပ်လဲသူတို့ကိုအပြစ်ပေးတာလေဣသရီစုံစမ်းခြင်းမျိုးနဲ့တူညီတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီပြည်တနာကကနအိုးတမန်တော်ကလေးဆာဆာတယ်ဒါမဲ့အသင်းတော်ဆိုတဘာမျိုးသားအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဂလာတိမှာလည်းပဲအရှိဖြားလှီးရမယ်မောရှေပညာတရားတိုင်းကျင့်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကသူတို့ကိုမလုပ်ရဘူးပညာတရားကိုပြန်ကျင့်ပြီးဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်အောင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ထိုက်တန်အောင်မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ပြန်ကြိုးစားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်ပေါလုကကူတာပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောရှေရဲ့ပညာကကျွန်တော်တို့ပညာတရားဆိုရင်မောရှေရဲ့ပညာလို့ပြောထားတယ်နော်ခုနတမန်တော်ထွက်ခိုင်းစင်ကအပိုင်ငယ်ငါမှာအရှိဖြားလေးချင်းကအဗရာနဲ့ဆလာတယ်ပညာတရားကမောရှေဆရာနဲ့လာတယ်အဲ့တော့ပညာတရားဆိုတော့မောရှေအဖင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘေသူတွေကိုဘယ်အချိန်မှာပေးတာလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးကျုံခါရအီဂျစ်ပြည်နဲ့လွတ်လာပြီးတော့မှဣသရေလအမျိုးသားတွေကိုစောင့်မွေးရတော့ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကိုတရားဟောရကြအခန်းကြီး9မှာထပ်ပြီးပြောတယ်။ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုနောက်ဆုံးမောရှေမှာလေဒီပြည့်ညက်တရားကိုမင်းတို့ဘိုးဘေးတွေကကိုခံရတယ်။အဲ့ဒီဘိုးဘေးဆိုတာအေဂုတ်တုပြည်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဘိုးဘေးတွေ။အဲ့ဒါဒီမင်းတို့တွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြည့်ညက်တရားတွေမောရှေအဖင်ပေးတာဖြစ်ပြောမှာဘာတွဲထားတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကျင့်ကြံမင်္ဂလာနှစ်ခုလုံးတွဲထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားကိုစောင့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ပြည့်ညတ်တရားကိုချိုးဖောက်တဲ့အချိန်မှာမစောင့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကျင့်ကြံမင်္ဂလာခံရတယ်။အဲ့ဒါပြည့်ညတ်တရား။ဘာလို့ပြည့်ညတ်တရားပေးတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာအခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကအရင်ကိုအရေးကြီးတယ်ဂလာတိယောစာအခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်တလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှဖတ်ပေးချင်ပါတယ်တင်းနှစ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့ပုံစံလေးတောင်ပုတ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဂလာတိလေးအပိုင်ငယ်1တဖန်လုံးအမွေခံမြည်ဒီကဥစ္စာရှိသမျှကိုပိုင်ထိုက်တော်သူဖြစ်တော်လဲအရွယ်မရောက်မီကာလပတ်လုံးအစီဖာကျွန်းနှင့်တူ၏ဒါဥပမာလေးပေးထားတယ်ဥပမာလေးဥပမာတဲ့တတိယတယောက်မှာအမွေခံမဲ့ตาလေးမွေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒီ तू ဖခင်ပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံး तू ပဲအမွေခံရမှာဒါပေမဲ့ तू အရွယ်မရောက်ခင်အထိနော်အ तू အရွယ်မရောက်မထင်ချင်း तू ကိုအထိန်လက်မှာထားထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုနော်သူကချမ်းသာတဲ့သူပဲသတိသားပဲဒါပေမဲ့
1: အမွေဒါတွေအားလုံးသူ့ဖခင်ပိုင်ဆိုင်သမီးအားလုံးစီးစိမ်သူ့ဖခင်ပိုင်ဆိုင်သမီးကောင်းမြချင်းနဲ့အားလုံးကဒီကလေးအတွက်ပဲဒါပေမဲ့ဗါရလေအရွယ်မရောက်မီခလငယ်တဲ့ချိန်မှာအစီခံလက်မှာထားတယ်ဂျုံလက်မှာထားတယ်နော်အိမ်ဖော်လက်မှာထားတယ်ပေါ့အပိုင်ငယ်နဲ့အဘာစီရင်နှင့်တော့အချိန်ကာလမရောက်မီတိုင်အောင်အဆောင်အထိန်အအုပ်ချုပ်တို့လက်၌ရှိဘယ်သူစီရင်လဲသူ့ဖခင်ကဘယ်ချိန်ရောက်မှငါဒါတွေအားလုံးကိုပေးမယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အထိအစီပါကျွန်လက်မှနေရတယ်။ပိုက်ငယ်3အရင်ကြီးကြည့်တယ်။ပိုက်ငယ်3အရင်ကြီးကြည့်တယ်။ထိုနည်းတူငါတို့သည်အရွယ်မရောက်မီလောကီတရားအမှုလက်၌ကျုံခံရကြ၏။ကဲငါတို့သည်လေငါတို့သည်လို့ရှင်ပေါလုကပြောတဲ့အခါမှာအရွယ်မရောက်မီလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရအရွယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေရာကတချို့ကဒါကဝိညာဉ်ကြီးရရွယ်လို့ထင်ကြတာနော်ဒီဟာကဝိညာဉ်ကြီးရရွယ်ရောက်တာမရောက်တာပြောတာမဟုတ်ကဲအပိုင်ငယ်လေးထပ်ပိုင်အချိန်ကာလစီတော့အခါကဲဘယ်သူတတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလဆိုတော့အဘတတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလစီတော့အခါငါတို့ဒီတားဤအခွင့်အရာကိုခံရမည်အကြောင်းပညာတရားလည်း၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကမိမဝမ်း၌ပရိသေတွေယူ၍ပညာတရားအောင်၌ဖွားမြင်ရသောသားတော်ကိုဖယားသခင်သည်စေလွတ်တော်မူ၏အဲဒါအွယ်မရောက်မီအစီပါကြုံလက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကဘယ်အချိန်ဘယ်အခါမှာသားတော်အားဖြင့်တလောကလုံးကိုသူ့ရဲ့အမွေခံစားဖို့တလောကလုံးကိုရွေးနှုတ်မယ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရှိတယ်။အေးဒီအချိန်မရောက်ခင်ဣတရီလလူမျိုးတွေအားလုံးကိုဖယားကဘယ်သူလက်မှာထားလဲဆိုတော့ကျွန်အစီပါလို့ခေါ်တဲ့ပညာတရားနဲ့ခဏလေးထိန်းထားလာ။အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပညာတရားကာလမှာပဲမွေးဖွားလာတဲ့သားတော်ကအဲ့ဒီအလားယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာခြင်းကအချိန်စီခြင်းအရွယ်ရောက်ခြင်းလို့ဂလာတိကသုံးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကမွေးဖွားလာတဲ့ဖယားသခင်တတ်မှတ်တဲ့ချင်းချက်တဲ့အချိန်ကာလပြည့်တဲ့အခါမှာတခင်ယေရှုကမွေးဖွားလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကားနိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့မှခမည်းတော်ဖယားသခင်ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရမယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုကားနိုင်မှာအမှုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီကားတိုင်းတရားကြောင်းအမွေခံတော်သူကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့သက်ဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်ခြင်းဆိုတာသခင်ယေရှုရောက်လာခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပားမျိုးသားပြောအောင်ဆိုတော့သင်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပညာတရားတော်မှသိတာမဟုတ်ဘူးကလာတဲ့သင်သားတွေလို့ပေါ့ပညာတရားဆိုတော့သိလဲနားမလဲပါဘူးသူတို့သိတာတော့ကနော်ငေါ်အဒီအကြီးဖြားလှီးရမယ်ပြီးတော့ဗာလဲစနေနေ့ဥပုံနေ့အလုံးမလုံးပဲနေရမယ်လို့ဟိုဟာဒီဟာမစားရဘူးလို့ဒီလောက်ပဲတည်တာတကယ်တကယ်ပညာတရားဟောတော်ကြည့်ရင်ဂျုံခံရထဘိုးဆိုဘရမကိုနိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမကျင့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပညာတရားကိုဖရာသခင်ပေးတာလဲဆိုတော့အရွယ်မရောက်ခင်အထိသူစီရင်တဲ့အချိန်မရောက်ခင်အထိသူတို့ကိုထိန်ဖို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုထိန်ဖို့ထားလာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ချိန်ချင်းနဲ့တွဲထားတာအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကြတော့သားတော်တည်ယူသောသခင်ယေရှုကလူစားတိခံယူပြီးမွေးဖွားလာတယ်။အဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုတော့ဂျေဇူးတော်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကလူကိုလေဂျေဇူးတော်နဲ့ဘယ်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာတရားကိုဘာလို့ပေးတာလဲဆိုတော့မှားတဲ့အရာတိဖို့ရန်တပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှားတဲ့အခါမှာလေဝုပြုတ်ရ26မှာအာကျွန်တော်ဝုပြုတ်26ဆိုတာလေသူကပညာတရားရဲ့အလေဘဟုချက်မှတော့အချက်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဝုပြုတ်ရ26ကအဲ့ဒီ key ပေါ့ပညာတရားရဲ့အချုပ်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ရအယားနှစ်သက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့အဲ့လိုအဲ့လိုပြမမင်းတို့အဲ့လိုပြမမင်းတို့အဲ့လိုအလောင်းအလောင်းပြပြမယ်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမင်းတို့ကရန်သူလက်ထဲမှာရောင်းပြမယ်နောက်ဆုံးအဲ့လိုဒါပေမဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့မင်းတို့ဟာတဲ့ နောင်တရပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျမတို့မှားပါပြီဆိုပြီးတော့မှနောင်တရပြီးငါစီပြန်လာရင်တဲ့အာအဗရာဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အပေါ်မှာငါပြုတဲ့ bringing အောင်မီပြီးမင်းတို့ကပြန်ပြီးကောင်းကြီးပြန်ပေးမယ်လေဘုရားသခင်ကအာကျွန်တော်ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာယေရှုတော်ကိုတွေ့သွားတာပြည့်ညတ်တရားထဲမှာယေရှုတော်ကိုခံစားတာဟာကောင်းလိုက်တဲ့ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ gain တွေ့တဲ့ကာလမှာတော့မှယေရှုတရားနဲ့ပဲလူကိုလက်ခံတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဂလာတိယောရာစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါပါမင်းတို့ဟာတဲ့ဘာကြောင့်ကျုံပြန်ခံကြရတာလဲ။ဖယားသခင်ကမင်းတို့ကိုကြီးစုတော်မှာခေါ်ထားတယ်။အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားဆိုမောရှိလက်မှာထားတယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကျင့်ခြင်းရောထားတယ်။အဲ့ဒါကဘာအတွက်လဲဆိုအချိန်ကာလစီစုံတဲ့အခါမှာအချိန်ကာလစီးတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလို့ပြောတဲ့အခါသခင်ရှုကလေးဝါရမှာအသေးခံတဲ့အခါမှာဘာရဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်ဖြောင်းမချင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာမင်ဖြောင်းမချင်းနဲ့ဘာလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြောင်းမချင်းဟာထာဝရအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြောင်းမချင်းကကျွန်တော်ကိုအာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာဗြဟံနဲ့အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရသောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာမခံတယ်အာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူတို့တွေတပါးမျိုးသားပဲမြဲရထိုက်တယ်လို့အာမခံတဲ့အရာကထိုးဖြောင်းမချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖေကျွန်တော်ရတာဖြစ်တယ်နေ့ကောခန်းချင်းကပိုက်ငယ်21အလို့ရတယ်သူတို့ကဆိုရအောင်အဘယ်ကြောင့်နင်းဟူမူကဖယားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဖယားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင်းမတ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းတည်းအာမင်ဆိုတော့ထိုသူလို့ခေါ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြောင်းမတ်သောသူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့တော့ဒီပြည့်ညတ်တရားသည်ကားတိုင်းကိုကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်တယ်ဂလာတိယအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားကျွန်တော်ရဲ့အထင်းဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အထင်းသူတို့ဘယ်ရောက်ဖို့လဲကားတိုင်းဂျေဇူးတော်ဆိုရယေရှုခရစ်တော်စီရောက်ဖို့သူတို့ကိုထိန်းပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျေဇူးတော်တူသောကားတိုင်းတရားကလူကိုပြည့်ညတ်တရားပေးတာမဟုတ်ဘူးဖြောင့်မချင်းပေးပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေခံသူအဖြစ်တတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမှာလဲပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးယေရှုတရားနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဘယ်သူအားဖြင့်လဲဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောမစတော့ပြည့်ညတ်တရားဆိုတာကဖယားရဲ့စံခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖယားဆိုတာဒီလိုကောင်းတာတိုင်အောင်ဖယားလူဆိုတာဒီလိုကောင်းရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြတာနော်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားဆိုသခင်ယေရှုရဲ့အကျင့်လို့ပြောလို့ရတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့ character နော်။သခင်ယေရှုရဲ့အကျင့်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဖယားမဟုတ်တဲ့သူကဖယားလူကျင့်ဖို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲ။ဖယားလူဖြစ်ခြင်းဖယားလူကျင့်မဆိုတာကြီးကစကားလုံးကတော့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပဲလက်တွေ့မရအောင်။ကျွန်တော်လူသားတဦးအနေနဲ့ဖားလို့ခုံလို့မရအောင်။တစ်ခုံနှစ်ခုံတော့ခုံလို့ရမယ်။ဖားအတိုင်းတော့မရဘူးတသက်လုံးဖားခုံလို့လမ်းလျှောက်လို့မရတဘာဝအကူကမတူဘူးအဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားတွေဖယားရဲ့အကျင့်ဖယားတာကျင့်နိုင်သောအကျင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာဖယားရဲ့အလိုတော်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယေရှုတရားနဲ့ကျင့်လည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားပြည့်ညတ်တဲ့အားလုံးကတော့တစ်ချက်မှမလိုတော့ဖယားစကားနားထောင်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယေရှုတရားဝိညာဉ်တော်ထဲမှာကြတော့ဖယားရဲ့ပြည့်ညတ်တွေလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုန်တင်ချက်တွေမှာဖယားရဲ့အမိန်တော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီဖယားရဲ့အမိန်တော်ဖယားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကျုပ်ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာလည်းရှိတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာလက်ရှိလုံရမယ့်အရာပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့တုန်တင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအဲ့ဒီဖယားဝိညာဉ်တော်တုန်တင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကတော့ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာပါတဲ့တရားတွေပဲပြည့်ညတ်တရားထဲမှာပါတဲ့တရားတွေပဲဒါပေမဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူအသုံးပြုရမယ့်အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြပြီးသူက
0: အဲ့ဒီအရာကိုဝန်ခံပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းကိုကိုကို commit အဲ့ဒီအတိုင်းကိုကိုကိုလုပ်ဖွဲ့တဲ့စက္ကအနှံတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒါလိုလုံနိုင်ဖို့မာစာပေးတယ်အာမင်လူတယောက်ခွင့်မလွတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကမင်းမလို့ခွင့်မလွတ်တာလေမင်းမလို့ခွင့်မလွတ်တာလေမင်းကခွင့်လွတ်ရမယ်ခရစ်တော်ကမင်းကိုခွင့်လွတ်တယ်လို့ဖယားတကယ်ခရစ်တော်အပဲမင်းကိုခွင့်လွတ်တယ်လို့မင်းတို့ခွင့်လွှတ်ရမယ်လို့တုံတင်တဲ့အခါမှာဟမ်ဟလာအဲ့ဒီချိန်မှာအိုးဟုတ်တာပဲဆိုတဲ့အရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တတမှာအဲ့ဒီပြညတ်တရားမဟုတ်ဘူးဂျေစုတရားရဲ့တုံတင်ခြင်းတသက်အဲ့တော့အဲ့ဒါဝန်ခံတဲ့အခါမှာခွင့်လွှတ်နိုင်တာခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတိုင်းစိတ်မဆိုးတော့ဘူးလို့မဆိုလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးအယံရင်နာစရာအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာကြုံတွေ့ရတယ်။တင်းအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုပိုဆိုးကျွန်တော်ကျမ်းသာလေးလားလို့ကြိုးစားကောင်းလို့ခနဲ့ခံရတာလေအများကြီးကိုဟာနဲ့ကိုနော်ကိုဟာနဲ့ကိုကြိုးစားတာကိုလောင်ခံရတာဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာလေရင်နာတာရင်နာတာအရင်တော့အသက်တာမျိုးနဲ့ဆိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းပြစ်မယ်ကွာအဲ့လိုကွန်းနော်တခါတည်းဘဝမိုင်ဝမ်းချမလားမင်းဖော်ခေါ်မလားရလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမဲ့ဟာပြန်စဉ်းစားတော့စိတ်ထဲမှာရင်နာတယ်ရင်နာအဲ့ဒီချိန်ဒါမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဖယားသခင်ကဝိညာဉ်တော်ဘလို့တွင်တင်တယ်တမန်ကျမ်းစာနဲ့တွင်တင်တယ်ဖယားသခင်ကယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်းရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တယ်လို့မင်းလည်းလွတ်ပါဟာစင်စားတာပေါ့ဖယားသခင်ကငါ့ကိုအပြစ်ခွင့်လွတ်တယ်ခွင့်လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်စီကျွန်တော်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အကြောင်းမှမဟုတ်တာသခင်ယေရှုအားဖြင့်ဟာဘယ်တော့ထပ်ပြောပြန်တဲ့အဖက်တဲမှာယေရှုခရစ်ကတင့်ကိုခွင့်လွတ်တယ်လို့ခွင့်လွတ်ပါဟာယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်ကိုခွင့်လွတ်ခံရဖို့ကျွန်တော်ဘာပေးဆက်ရလဲကျွန်တော်ဘာမှမပေးဆက်ရဘူးပဲသူပဲကားတိုင်းပေါ်မှာပေးဆက်သွားတာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကခွင့်လွတ်ဖို့ရအတွက်သူကကျွန်တော်အစီပြန်ကောင်းစရာမှမလိုတာသူကျွန်တော်အပေါ်မှာမကောင်းလဲကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ရမယ်ဆိုရက်နှလုံးအဲ့ဒီကနားလဲစီတာဝိညာဉ်တော်ကနားလဲစီတဲ့အခါအာဟုတ်ကဲကိုရောကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲကလည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းစီစဉ်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကမှမပင်မမှုလေအမလေးကိုပဲလွတ်မြောက်သွားတာသူတို့ဘာကိုခွင့်လွှတ်ရင်လဲအဲ့ဒီလိုတွေ့တာလေကိုပဲပါဖြစ်လဲကိုယ်ပဲစိတ်ညစ်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်ခွင့်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူနဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲတငယ်ချင်းလိုပြန်ပေါင်းနိုင်တယ်အရင်အတိုင်းပြန်ပေါင်းနိုင်တယ်ဒါနဲ့မကတော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားလည်းဘာဖြစ်သွားလဲလွတ်မြောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတာအလားဝိညာဉ်တော်တရားထဲမှာဖခင်ရဲ့ပြည့်ညက်တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုတုံ့တင်ပြီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်ညက်တရားမကျင့်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမဘယ်လောက်အတိုင်းအတာပေးဆက်နိုင်မှကောင်းကြီးခံစားမယ်ကျွန်တော်ကျမဒီဘယ်လိုအစ်င်လုံးနိုင်မှဖယားကနှစ်သက်မယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကားတိုင်းတရားကြောင့်တင့်ကိုဖယားကလက်ခံတယ်ဟာလေလုယာသခင်ယေရှုကြောင့်ဖယားတကတင့်ကိုလက်ခံပြီးပြီသခင်ယေရှုကြောင့်တင့်ကိုဖယားတကဖြောင်းမတော်သူဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးပြီသခင်ယေရှုကြောင့်တင့်ကိုဖယားတကကောင်းချီးမင်္ဂလာအမွေခံရပြီးပြီအေးလာကိုတီးပြမအေးဒီလူဖြစ်တော်ကြောင့်ကိုတီးချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရအောင်ပါဖြစ်တယ်အာမင်ကိုတီးချင်းနဲ့သခင်ယေရှုကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ပြီအေးဒီဖြောင်းမချင်းကကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုကအလဲလဲလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဖြောင်းမချင်းဖယားသခင်ဖြောင်းမချင်းဖြစ်တယ်ပြည့်ညတရားကာလမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအယူအမိုးလူကျင်နေတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခရစ်တော်ဘီခံရတယ်ကျွန်တော်ခံရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဒီပြတ်တတ်သောကုန်ခန်းတတ်သောလောကအရာပဲမဟုတ်တော့ဘူးထာဝရထိခံတဲ့ထာဝရထိခံစားရမယ့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာစဉ်းစားကြည့်နော်စာမန်23မှာပါပြောတာအကျွန်ုပ်ဒီကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုအောင်ကြည့်လို့ပါအကျွန်ုပ်ဒီဂျေဇုနဲ့ဂယုနာတော်ကိုတက်လုံးခံစား၍တခါတလေလားတက်လုံးလားတက်လုံးတော့အသက်80နှစ်အသက်ရှင်အသက်80ပတ်လုံးဂျေဇုနဲ့ဂယုနာကိုခံစားအဲ့ဒါကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာ
1: ကျေးဇူးနဲ့ဂရုနာခွာအလားအာမခံကကားတိုင်းပဲအဲ့ဒီအောင်တည်ချင်တာအော်ငါကျေးဇူးခံစားပြီးတော့သူဖြစ်တယ်ငါဂရုနာခံစားပြီးတော့သူဖြစ်တယ်ငါဖြောင့်မတ်တော့သူဖြစ်တယ်အလားခရစ်တော်အဖင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ကပိုင်တယ်ဖခင်ကပိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကဒီလိုဖြစ်စီချင်တာဒီကျွန်တော်ဟာသူ့သားဖြစ်သောကြောင့်သူ့ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဆိုရက်ဂျေဇုတရား၌အသက်ရှင်နေဂျေဇုတရားကိုသိသောကားတိုင်းတရားရဲ့အကျိုးဂျေဇုကိုသိသောအသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဂလာတိခန်းကြီးလေးကနေပြောချင်တာကသင်နဲ့

ခရစ်တော်ကအာဖင်လက်ခံပြီးဖြစ်တော်ကြောင်းခရစ်တော်လက်ခံခရစ်တော်ဖြင့်လက်ခံခြင်းခံရသောသူဖြစ်တော်ကြောင်းဖယားသခင်နှစ်သက်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကတမန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်နေတယ်တုံသင်နေတယ်အဲ့ဒီအောင်ခံယူပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှယေရှုရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုသာ၍နေရာပေးဘဟုပြုပြီးအသက်ရှင်အောင်အာမင်ရောက်တိုင်းဖို့ပြကောင်းကြည့်ပြပါစေအားလုံးမတည့်ရပြီးတော့မှစကားနိုင်အောင်

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိ၊မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးညကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိဆန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝတ်မဝတ်ပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်သိရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကူတွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။အဲဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့ဧဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဦးရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ခြင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုတ်ပါတင်းဘောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုတ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းဘောထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းဘောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်အတိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စည်ကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်ချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုငိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အာဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက
1: "ဩဖျားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ဖယားရှင်ကအာပြန်အာဤတို့မိတ်ဆိုတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရပဒိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသက်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: မသာယေရှုစီဟာတော်တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗြဟံ
0: သူက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
0: ဖယားရှင်ကတင်းရဲ့တားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဤဆက်အဖြစ်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြဟံယုံကြည်တယ်လို့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖြစ်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာပြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဤဆက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတတ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါတီတော်သားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဒီပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီး

0: ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာတော်ဘင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှေဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှေက
1: "ဝါ၊ထူးဆန်းလိုက်တာ။ငါသွားကြည့်ဦးမယ်
0: "ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှ"မောရှေ၊မောရှေ"မောရှေက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဘုရားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်"ဒီအရဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်။ငါဟာသင်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှေဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိစိမြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရည်စီးရပြည်တို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီးသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
1: ဟောကျွန်ုပ်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဒရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဘုရားရှင်ကမောရှေအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှေကလည်
1: းဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာသင်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်သင်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွင်တင်မယ်သင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါမောရှေနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆွေတဲ့
0: ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အာ
1: ဟိုဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အာအနန္တတကောရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှေနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့ တက်တာရရကြောင်ဖာရောမင်း

0: မြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဣချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရေလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဣချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတပံဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအားငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်။မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နှာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါ။တပံဖျားရှင်ကမောရှေအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။ဤချစ်ပြီးတစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်း၊နောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုပ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားထုတ်ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာသင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာသင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စီဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့ တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝေပြူကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်အမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာတိုးနွားအုပ်နေတကွာဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့သာဝရဖရာပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့ဤချစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖရာရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဖရာရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးတင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလဲမှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကတီးချဆုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဤချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်။ငါတို့ဒီတော့ကန်လာရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်ရုပ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဤချစ်ပြီးမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးကတော့ငါအမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်းတုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါ။ တင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လဲပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျွလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖရာသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖရာကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တရင်စကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွပ်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။သူဟာရေငှက်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတို့အုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ပ ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပဋိဒိဋ္ဌိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုတားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွားပြီးငါတို့နဲ့အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စည်ရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်โทปีมาโตดิ้งတို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နှောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်။ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသမားတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားဆီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တင်းတော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါ လူ9000ဟာဝစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထပ်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတော့မှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအားအဲဒီမုန်းကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဇာတ်တို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထားမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တော်ကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်ကအ
1: သက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည
1: ်းဒါဆိုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီတားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးညင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့တွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။ဖခင်ရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားသင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါသင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်တားတော်ဟာသင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆွေတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!သာဝရဖျားကွင်းနဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှိကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအသစ်ကိုဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဧသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှိကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်။ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာသင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက်"ဟေးကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြု၏ဟောဆန်းပါ"နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပြည့်လက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပိလမင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေက
2: သူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝက်ကတည်းကရိုက်ထားပ
0: ါတိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်သက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက
1: "ဟိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။အာဟာဟာ
2: တရားခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်းပါအ
0: ဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကြလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသည်မပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ
2: ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒာရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော
0: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
1: အမှုပြီးပြီဟောပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်းနိုင်အပ်ပါတယ်
0: အဲ့ဒီနောက်ကောင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
3: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်
0: အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှန်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်းတို့၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာအစေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တစေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပ ြည့်ညက်တီကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါ့ကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာစ၍ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးတေးဘေးမရှိရဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ချင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျင်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလို့ငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွက်သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ဂျေဇူးတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ရားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါရုပ်ပုံ1ယောရှုကအာမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါတဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှဲ့လည်နေခဲ့ကြတယ်မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရံသွားပါငါသည်ဖိယသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မောရှိသည်ဖိယသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်မြောက်ကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံနှင့်အရှုံများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှို12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပောင်း40ကြာလာသောအခါတရှို့များပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင်ပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တတိယများကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်တွေကိုပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတရင်စိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကြိမ်ပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုတရင်စကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖိယသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖိယသခင်သည်အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တေကန္နာတို့ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားသင်နှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တန်သောပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေဘုဟိတ်များ၌ပရိညင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤပရိညင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မှာခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်စံနေပေမယ့်ယေဘုဟိတ်များ၏ခြေများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုဟိတ်များသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည့်၆တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယိုပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိပြီစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိတ်9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပိလတဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတတမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယစ်ဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမှုကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နဲ့ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ခြိတက်ရမင်းလို့မိန့်မှခဲ့သည်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရခေါမြို့များပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောကျိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွက်မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှန်ခဲ့သည်ယုတ်ကုန်ကအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နာမှာရှိတဲ့ယန္တူများ၏မျိုးဖြစ်သည်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်သည်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီ။ကျင်သောအရာများကိုခိုးယူ၍ပရိယပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီ။ထို့ကြောင့်ယန္တူတို့ရှိမှမခံ

အားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေကြောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်လူတချို့ကအာခံခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခံဒီကွမျက်ချင်းခံခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်ဒေါသကိုထိန်းပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာယီမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာယီမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနှင့်လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကယန္တူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ယန္တူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဖယားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယန္တူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးတန်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ကြီးပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်သတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီခံပါကသင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်သင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဘုရားကိုအစီခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆိုခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဤရန်သူဖြစ်တယ်သို့တော်စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အစေခံ၍နာခံရမင်းဒါကြောင့်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမိကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတူဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣတရေလများသည်တူမဤတရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရထံရောက်လာကြတယ်။တူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်တောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိသရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဖျားသခင်ကတင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရအားတင်ဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်ဒေဘောရကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဖျားသခင်သည်တိသရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကို့ကိုပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတရေတီတင့်အတွက်ပြင်မိမဟုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့လေရုပ်ပုံတစေတိသရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရဘာရနှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့တောက်ခဲ့ကြတယ်တိသရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဣသရေလတွင်ယထာ900ရှိတယ်ဣသရေလများတွင်ဒါများသာရှိကြတယ်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကျန်တဲ့ကုန်များကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရနှင့်ယုတ်ပုံဆက်သည်ရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေအိမ်ပါနှင့်ကျမတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသူပုံရံတွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်တွက်ခဲ့တယ်ရေလာကတည်တင်တစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွက်ခဲ့တယ်သူမသည်တည်တင်နေတိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိသရတည်သွားတွင်မကြာမီဘာရတိတိသရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တွင်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တွင်တိသရသည်တတင်ပြေးခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်လူတို့သည်လည်းအားရဝမ်းသာခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချင်းမွန်ခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော်ဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်းယေရှုကတကူနှင်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖျား၊ဒ
တဆူကြီးသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ23ခီးတော်နှင့်ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခန္ဓာနှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစီခဲ့တယ်မိရန်လူအမျိုးကဣသရေလအမျိုးဤတီးနှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဖျားထန်သူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်တနည်းတော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိရန်များမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်ထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိရံများလက်မှဣသရေလများကိုကင်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကင်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဖျားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ပုံစံလေးယုတ်ဥစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြတ်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်ဥများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖြတ်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကီတောင်သည်လူတို့ကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုတ်ဥစင်းသူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ကီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖယားသခင်သည်ကြောက်ရွံ့သူနှင့်တစ်သားယုတ်ဥများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣသရေလအမျိုးတွေမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကီတောင်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေသည်သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကီတောင်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်ထာဝရဘုရားသည်ကီတောင်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ကီတောင်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300သာလျှင်မိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အား

ြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်။မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနေကလပ်အုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်။ကြီးတော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြီးတော်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကြီးတော်သည်တဘိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စေခဲ့သည်ကြီးတော်နှင့်လူများသည်တကောင်းရံ၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတန်ပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်စံကပ်ဖြစ်ကအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေဖျားသခင်ဤ

ပုံဆက်ခွန်ရှမ်းစုံကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းဂီတောင်တည်ဆုံးပြီးနောက်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအပ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်သူနာမည်ကရှမ်းစုံဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းစုံသည်ဣတရေလမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူဤခွန်အားကိုအတုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုချိုးအတွက်အတုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဤစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီ။ရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်သူမိမအိမ်သို့သွားရလမ်း၌ချင်းသေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းသေးကိုလက်ချီတတ်တဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်။ဖလက်တီအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမိမသည်ရှမ်းစုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ရှမ်းစုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဖလက်တီလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ပုံစက်ရှိရှမ်းစုံနဲ့မြေခွေးများရှမ်းစုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မီဟုဆိုခဲ့တယ်။သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ကိုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလေတဲ့သူဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတိနံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုမုန်းတီးလာကြတယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းစုံသည်မိမေယျဖြင့်

စုံစပင်ကိုဖျက်ခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်တခါမျှစပင်မဖျက်ခဲ့ဘူးပေ။သူ၏ရှည်လျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းစုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှမ်းစုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းစုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖြတ်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းစုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းစုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းစုံထံကထွက်သွားသဖြင့်သူ့ခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းစုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20ရှမ်းစုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိခေါင်းဆောင်များသည်မိမိတို့၏ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူစွာပါတတ်ခဲ့ကြတယ်။မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းစုံကိုထုံတဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်ဇရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းစုံကဘုရားသခင်ထံသို့ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါ။ယခုတကြိမ်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဇရက်ခေါင်းတိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကန်၍မိလျာသူဤခွန်အားရှိသည်မဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဇယက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေ။ရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကရှမ်းစုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူဤအောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာရန်နဲ့သူဤမကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမိဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အတုံးချရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှမ်းစုံတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရတယ်လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့တယ်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညင်ဆဲတော်မူပါနှင့်လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထက်မှရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတွေကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထက်မှထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှရှိသောဝက်များအထက်သို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြင်းစင်းကြသဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကဆက်၍သိမြင်လာကြတယ်။ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနားခံကြရမှာဖြစ်တယ်။
ဆက်နေယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရိစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်တို့ရောက်နေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုတခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဇေဒများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓားပြများခိုအောင်ရနေရဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်တော်ဇေဒများနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူ့ခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့

ပါ၃ရက်မြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ယောဘ23ဒီချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လူယူရလူများကယေရှုကိုတက်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တယ်။ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘဲယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူနာတို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တတာကိုပြီးတယ်။ဤတရင်စကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဘုရားသခင်အတွင်စတရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စတရေကဲ့သို့ဘုရားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းသတင်းကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲသွားခြင်းမှာကာကိုရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သင်းဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကိုရန်ကေတင်ကျင့်တန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်။စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမယ်။ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုနာခံရမယ်။ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်အပြစ်ဒုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်

0: ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖခင်အဖြစ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ခရိယန်တွေအားလုံးရောက်ရှိကြရမယ့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လဲလဲမှာစိုက်တဲ့မုံကြီးစိမ့်နဲ့တူတယ်။မုံကိုဖောင်းကျွားစေတတ်တဲ့တဆေးနဲ့တူတယ်လို့မိတ်ဆိုတော်မူထားတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်31ကနေအခန်းငယ်44အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော်တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လဲပြင်းမှအတူတူပေါက်ကျတဲ့စပားပင်နဲ့ပေါင်းပင်မြက်ပင်တွေရဲ့ခရီးလမ်းဆုံးဟာမတူကြပါဘူး။ကောင်းသောမျိုးစေ့နဲ့တောမျိုးစေ့အကြောင်းဒီကဘာကြီးအဆုံးမှာဖြစ်ပေါ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံဥပမာနဲ့တကွယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရှင်းလင်းမိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်31ကနေအခန်းငယ်44အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်31မှ44ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာတွေပေးပြီးဆုံးမနေခဲ့တာဟာစက်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူနဲ့တောပင်ရိုင်းတွေရဲ့ဥရဟာယုံကိုဆောင်ပြီးတော့လူသားတွေရဲ့သဘောသဘာဝကိုသူဖော်ပြတယ်။လူသားတို့လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့တာဝန်ကိုညွှန်ပြပါတယ်။လူသားတို့အဖို့တရားစီရင်ရာကာလဖြစ်တဲ့သူကြွလာအောင်မဲ့အချိန်မှာကောင်းသောအသီးအနှံတွေကိုစုသိမ့်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုချုပ်ငိမ့်အောင်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီကနေ့အဖို့ကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသူဆက်လက်ဖွင့်ပြပါမယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အဲ့ဒီကာလအဲ့ဒီဒေသမှာလူအများလွယ်လင့်တကူတွေ့မြင်နိုင်တဲ့မုံညင်းစေအကြောင်းကိုတက်စီတည်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်31ကနေပြီးတော့32အထိဖတ်ရှုကြရအောင်။အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လယ်၌စိုက်သောမုံညင်းစေနှင့်တူ၏။မုံညင်းစေသည်အစေ့တကားတို့တဲ့သေးငယ်တော်လေကြီးပွားသောအခါမြက်ပင်တကားတို့တဲ့ကြီးသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ညက်တို့သည်လာ၍အကိုင်းအခက်တို့၌နားနေမိခိုလောက်သောအပင်ဖြစ်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒါဘာကိုခရစ်တော်ရည်ညွှန်းသလဲ။အလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီ။အသင်းတော်ကိုသူရည်ညွှန်းသလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ခရိယန်တွေကိုသူဥတီပြောဆိုတာလား။ဓာတ်ရိုက်ယူလို့မရနိုင်ဘူး။ခရိယန်တွေအနေနဲ့တို့ဟာမုံညင်းစေကပောက်တဲ့အပင်တွေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောထားလို့မရဘူး။ရိုးရိုးကလေးပြောရရင်တော့ခရိယန်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာဟာသီးနှံဝေစားတဲ့တစ်ပင်တပင်ရဲ့ဥပမာနဲ့ထိုက်တဲ့အသက်တာတော့ဖြစ်တယ်။မုံညင်းပင်တဲ့ဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်ရမယ်သဘောမျိုးလို့သဘောထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမုံညင်းပင်ဆိုတာကတော့အစ်စ်ကလည်းစံမတူလောက်အောင်သေးငယ်သလိုအပင်ကြပြန်တော့လေညောင်ပင်လို့မကြည့်ဘူး။တည့်ရပင်လို့လည်းမထွားဘူး။ပိနေပင်လို့လည်းမသန့်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရှိနေတဲ့ဂန္ဓာယမြေမှာတော့သူဟာအတိုင်းအဆအလျောက်သံမာတဲ့အပင်ကြီးလို့ဆိုလို့ရတယ်။သူ့အင်သူ့အားနဲ့သူ့အတိုင်းအဆအလျောက်သူဟာဖွံ့ဖြိုးတယ်အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာကိုတော့ငြင်းရလိမ့်မယ်။သူဟာကြီးပွားလာပြီဆိုရင်ဂန္ဓာယကတခြားအပင်ငယ်တွေကြားမှာသူများတကအပင်တွေတဲ့ကြီးထွားနေတယ်ဆိုတာကိုငြင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။အပင်ပုအပင်ဇောက်တွေကြားထဲမှာတော့အပင်ကြီးဆိုတဲ့စံချိန်ကိုမုံငင်းဟာမှီတယ်။သူ့ရဲ့အရေးအာဝါသကလည်းသူများတဲ့သားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာငှက်တွေကြီးတွေလာပြီးတော့အဖိုက်အမြုံလုံနိုင်တဲ့အဆင့်အထိမြင့်တက်လာတာသံမာထွားချိုင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါတော့ခရစ်တော်ရဲ့မုံညင်းစေဥပမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သံမာကျန်းစာကိုဆန့်ကျင်ဘက်လှုပ်ချင်သူတွေကနှမျိုးဆန့်ကျင်ကြတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။မုံညင်းစေကသေးတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့သူ့ရဲ့သေးတဲ့အစီတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာတို့သူကပေါက်ရောက်တာကြတော့လေအေယာမအပင်ကြီးလည်းမဖြစ်ဖဲနဲ့ဆိုတာမျိုးတို့ညင်းစရာခုန်စရာတွေအလကားတက်တက်လျှောက်ပြီးတော့ဘူးကလန့်လုံနိုင်တဲ့အချက်တွေပေါ်လာကြတယ်။တကယ်တော့ဘာမှဒီလိုလုပ်နေစရာမလိုပါဘူးအခုခရစ်တော်ပြောဆိုတာကမုံညင်းစေဟာသေးငယ်တယ်အခြားသောအစေတို့တဲ့သေးငယ်တယ်ဆိုတာရေပြီးတော့သူပေါက်ရောက်လာရင်မြက်ပင်တကာတို့တဲ့ကြီးထွားပြီးတော့ညက်တီအများကြီးနားခိုနိုင်တယ်အရေးပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသာပြောတာအသေးဆုံးအစေရနေပြီးတော့အေယာမအပင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါတော့ညက်ဆိုတာကရောဘာကိုဆိုလို့တလဲဂိုင်းကနာကိစ္စလောက်တဲ့အမြဲတွေးပြီးစိတ်ပူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တချို့ကတော့ဒါဟာနှစ်ချင်းကိုပြောတာမက်သဒစ်ကိုဆိုတာအင်္ဂလိကန်ကိုပြောတာဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးချဲ့ပြီးတော့တွေးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ညက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးစောစောကပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာကဆိုခဲ့တဲ့မျိုးစေ့ကောင်းတွေကိုတက်ပြီးတော့လာစားသွားတဲ့တုတ်သွားတဲ့မာနညက်တွေ စာရန်ငှက်တွေကိုသာဆိုချင်တယ်လို့ဒီနေရာမှာတွေးဆမိပါတယ်။ဒါဟာအနိစ္စဆုံးဥပမာယုတ်တိအတန်ဆုံးအဖြစ်ထိုက်ဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အသင်းတော်ခရစ်ယာန်ဒီလူတွေရဲ့ဘဝအသက်တာဟာအရေးရှိရမယ်။သူတစ်ပါးခိုနားလောက်เสียအဆင့်မှရှိရမယ်။အဲ့ဒီသူတစ်ပါးဆိုတဲ့အထင်းမှာငှက်တွေပါတယ်။ဘာငှက်တွေလို့ထင်တယ်လဲ။စာရန်မနဲ့ရဲ့ငှက်တွေပေါ့။လမ်းပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုမျိုးပြီးတော့စပိုးနင့်နေတဲ့ငှက်တွေပေါ့သူတို့ခုန်နားเสียဖို့အထိအတိုင်းခက်အတက်အလက်တွေရှိတယ်ရှိတဲ့နဲ့ရှိလဲရှိရမယ်အဲတခုတော့ရှိလေခရစ်တော်ပြောတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပမာလက္ခဏာကိုဆောင်ယူတဲ့ဘဝမုံညင်းပင်လိုကြီးထွားဝေစားတဲ့ဘဝအဲ့ဒီအရေးပေးဆွန်းသောဘဝမှာစာရန်ငှက်တွေကြီးပဲမင်းမှုကြီးစိုးပြီးတော့စာရန်ကိုသာအလုတ်ကျွေးပြုတ်နေရတဲ့ဘဝအသက်တာတွေဖြစ်မသွားအောင်လို့ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုတဲ့သူများရဲ့စာရမဏေရဲ့လွှမ်းမှုကပို့ပြီးတော့နိုင်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အမြဲစဉ်းစားသိထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြခြင်းပါတယ်ဒီတော့အသင်းတော်ဟာမုံညင်းပင်နဲ့ဥပမာကိုယူပါခရစ်ယာန်တယောက်စီဟာလည်းမုံညင်းပင်ဥပမာကိုယူဆောင်ပါစဉ်းစားပါတစ်ချိန်တည်းမှာခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့စားနဲ့တူတဲ့အသက်တာမျိုးအလင်းရောင်ကိုပေးနိုင်တဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်ဖို့ကိုလည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးအနက်ဖြတ်ဆင့်ပြီးတော့သတိပေးလိုက်ပါရစေ။အခုဆက်လက်ကြားအောင်မှာကတော့တဆေးဆိုတဲ့ဥပမာပဲဖြစ်ပါတယ်။တဆေးဥပမာဆိုတာကတော့ဒီကျမ်းစာအခန်းတစ်ခုလုံးရဲ့သော့ချက်ဗရဏကြတဲ့ဥပမာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောတော့တမန်ကျမ်းမှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာသော့ချက်ကျမ်းဖြစ်ပြီးအခုလေ့လာနေတဲ့အခန်းကြီး73ဟာရှင်မသက်မှာအရေးအကြီးဆုံးကျမ်းလို့ဆိုခဲ့တာကိုပြန်ပြီးသတိရဖို့လိုလာပါပြီ။ဒါဆိုရင်အခုတဆေးဥပမာကိုဖော်ပြတဲ့အခန်း33ဟာဘလောက်အရေးကြီးနေလဲဆိုတာကိုအထူးပြောဖို့လိုတော့မှမဖြစ်ပါဘူး။အလေးအနက်နားဆင်ကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါလေ။အငယ်33အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တဆေးနှင့်တူ၏။မိမ့်မသည်တဆေးကိုယူ၍မုံညက်သုံးတင်း၌ချဲ့သဖြင့်မုံညက်ရှိသမျှကိုဖောင်းကျွစေတတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့အခြားသောဥပမာကိုမွက်သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တဆေးနှင့်တူသည်ဆိုတာလောက်နဲ့ဖြတ်တောက်မထားလိုက်ပါနဲ့ဆက်ဖတ်ပါမိမသည်တဆေးကိုယူမုံညက်သုံးတင်း၌ထက်မုံညက်ရှိသမျှတို့ကိုဖောင်းကျွအဲ့ဒီအချက်တွေကိုအလေးနဲ့ထားပါဒါဆိုရင်တဆေးရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဥပမာဟာဘာကိုအတိအကျဆိုလိုတာလဲတချို့တချို့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့လူတွေကတော့တဆေးဟာကေတင်ချင်းတရားခရစ်ဝင်သမားကျမ်းစာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တဆေးဆိုတာရဲ့တိရက်ကျေပြန့်တဲ့သဘောတရားကိုတော့နားလည်ဖို့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာတဆေးအကြောင်းကိုလေအကျင့်တရားနီးပါးဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာမှာ85ကျင့်နဲ့ဓမ္မသစ်မှာ23ကျင့်ရှိပါတယ်တိရကျရဆို98ကျင့်ပေါ့ဘယ်တခါမှကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကတဆေးကိုဖော်ပြတာမရှိဘူးတဆေးရဲ့မကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ဘက်ကိုသာညွှန်ပြထားတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာလိုက်ဖုဒ်ဆိုတဲ့ဓမ္မပညာရှင်တစ်ယောက်ကဂျူးတို့ရဲ့ကိုးကွယ်မှုအယူအဆစာပေတွေထဲမှာတဆေးဟာမကောင်းတဲ့အရာများကိုသာအမြဲကိုစားပြုတယ်လို့ဆိုတယ်။ဓမ္မဟောင်းခင်တလျှောက်ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ကြတဲ့နေရာမှာတဆေးကိုအမြဲရှောင်ခဲ့တာကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အငယ်6မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်လေခရစ်တော်ဟာပါရီရှဲဇတုကဲတို့ရဲ့တဆေးကိုရှောင်ကြဆိုပြီးတော့ပြောထလာတွေ့ရပါလေဦးမယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်8အဲ့ဒီမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကတဆေးကိုဟောင်းသောတဆေးဆိုးညစ်မိုက်မဲသောတဆေးဆိုပြီးနှိုင်းရှင်ထလာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတော့အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73မှာတွေ့ရတဲ့တဆေးဟာကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကဖော်ပြတဲ့ဥပမာလို့မစင်ခြင်းမစင်မခြင်းကျွန်တော်တို့အရန်သွားပြီးတော့မတွေးတိုက်ဘူးတဆေးဟာကဲတင်ချင်းတရားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သောဧဝံဂေလိသတင်းစကားဆိုပြီးတော့တိုက်ရိုက်မယူအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်နေတမန်ကျမ်းစာဟာအခုစာကလေးအခုစီရမင်းလုံးမှမဟုတ်ပါဘူးစကားကိုနှမျိုးမပြောပါဘူးတဆေးကိုမကောင်းမှုရှုထောင့်ကနေစဉ်းစားမှဒီကျမ်းရဲ့ဆိုလိုရင်းအတိတ်ဘယ်ကပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ပေးတဲ့ဥပမာတော်မှာတဆေးကိုတစ်ခဏလောက်ဘေးချိတ်လိုက်မုံညက်သုံးတင်းပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမုံညက်ဆိုတာကသာဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကဲတင်ခြင်းတရားတော်နဲ့နှိုင်းရှင်အပ်တဲ့ဥပမာဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့အဖြေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အခုလိုဆိုနိုင်တယ်လဲ။မုံညက်ဆိုတာဟာ ကောက်ပဲသီးနှံကနေဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလားကောက်ပဲသီးနှံကိုမျိုးစေ့ကျဲသောသူကသာဖြစ်ပွားစေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားမျိုးစေ့ကျဲသောသူဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုတော်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကသွန်သင်ခဲ့ပြီလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ခရစ်တော်သွန်သင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့နေရာမှာတရားစကားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သရင်တရားအဲ့ဒီသဘောကိုဆောင်တာဟာမုံညက်သုံးတင်မဲ့ဖြစ်တယ်တဆေးဆိုတာကတော့မကောင်းမှုအတိတ်ဘယ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်ဘယ်လိုမကောင်းတာလဲဆိုတာကိုတော့အခုဆက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်ကျွန်တော်အထက်ထပ်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းအခုခရစ်တော်ဆုံးမသွန်သင်နေတာဟာပစ္စုပန်ကာလဆိုတဲ့သူပထမအချိန်ကြွဆင်းခြင်းနဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူခြင်းရဲ့ကြာကာလရှည်ကြီးလို့ဆိုတဲ့ကဆိုခဲ့တာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့မိကြအောင်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီမျက်မှောက်ခေတ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်အခြေအနေဟာအခြေအနေမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဝမ်းမြောက်ဖွယ်တရားစကားနဲ့တူတဲ့မုံညက်သုံးတင်းအကြောင်းပြောရင်းဆိုရင်ဘွားကနေဝင်လာတာကတော့မိမဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာပဲဖြစ်နေပြန်ပါလေဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးများစိတ်မဆိုးကြနဲ့ဓမ္မသဘောတရားအရသမာကျမ်းစာရဲ့မိမဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာဟာဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်သို့မဟုတ် evil evil ကိုကိုစားပြုတယ်အဲ့ဒီမကောင်းမှုသို့မဟုတ် evil နဲ့နှိုင်းရှင်ထားတဲ့မိမဟာစောစောကမုံညက်သုံးတင်းတဲ့ကိုဇူးဇူးဆက်ဆက်နဲ့တဆေးတွေထက်လိုက်ပါလေရောတယ်ထဲ့တယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာရေးထားတာကတော့ယိုယိုမဟုတ်ဘူး hit in လို့သုံးတယ်ဖုံးလိုက်တယ်ဖွက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကတဆေးဟာအ내အဓိပ္ပာယ်ကောင်းကိုမဆောင်ယူဘူးလို့ပြောတာပေါ့အကယ်၍သာဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းစကားနှုတ်ကပတ်တရားဆိုရင်ဒါဘာဖွက်နေစရာဖုံးနေစရာလို့လေပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြင်ညာပြီးတော့ဟောဒီမှာတဆေးတွေထည့်ပြီးဟေ့ဆိုပြီးတော့ထည့်ရမှာပေါ့အခုတော့လူမသိသူမသိကလေးထည့်လိုက်တာတနည်းအားဖြင့်တရားတော်မြတ်ထဲကိုမကောင်းတဲ့တဆေးဟာထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေးရောရှက်တင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်လေယုတ်တိရှိမရှိတွေးခေါ်ကြည့်ဒီကနေ့ဒီကဘာမှာအသားတွေကလောက်ထွက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီနှုတ်ကပတ်သမာကျမ်းစာတော်ကိုပဲကင်ဆွဲပြီးတော့ခရစ်ညစ်ခရစ်ယောင်ခရစ်တုကြောက်မဲ့ဖွယ်ဘာသာအယူအဆတွေဖောင်းပွားပေါ်ထွက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအကြီးအကျယ်သုံးဆွဲပြီးတော့လေစာရန်မဏ္ဍရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်သွားနေတဲ့အဖွဲတွေအများကြီးရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအီယာမဘာသာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ကပလူဦးရေရဲ့သုံးပုံပုံတပုံကိုးွယ်တယ်လို့အဲလ်မနစ်မှာစီရင်စရာတွေနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ဘာသာကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးထွားမှုမှာလမ်းစဉ်ငယ်ပေါင်းများစွာနဲ့ဂိုင်းဆရာကြီးပေါင်းများစွာနဲ့မတော်တရော်တွေဖျားသခင်နာမတော်ကိုထိခိုက်စရာတွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်တွေသိတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲမနှစ်တနှစ်လောက်ကပဲရဲတွေဝိုင်းပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ဖမ်းရတဲ့အဖွဲတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းနဲ့အနည်းငယ်လောက်ကပဲကျုံကလေးတစ်ကျုံမှစုပေါင်းပြီးတော့အစိတ်တောက်ပွဲကြီးကျင်းပခဲ့တဲ့အဖွဲတို့ဆိုတာမျိုးတွေလीဆရာကြီးတွေရဲ့အကျင့်စရိတ်တွေကလည်းနားနဲ့မနာရင်ဖွားနဲ့နာပါဆိုတဲ့အမျိုးအစားတွေလीဖျားသခင်အလိုတော်ဆိုပြီးတော့အမေရောသမီးရောမချမ်းဘူးတဲ့ပကံခိအကြီးကြီးတဲ့တောင်ဆယ်ပြန်ပူဆိုးတယ်ဘလောက်ဝန်းနေစရာကောင်းတယ်လေရှက်ကြောက်ဖွယ်ဖောက်ပြန်မှုကြီးတွေလေဒီတော့အတိုင်းအစအလျောက်သူ့နေရာနဲ့သူအချိုးကြလေးထဲ့မယ်အနည်းငယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်မုံတို့ဘစ်ကစ်တို့စပြည့်ရည်တို့ဝိုင်တို့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့တဆေးမဆိုးဘူးလို့ထင်ရတဲ့အဲ့တဆေးဟာမုံညက်နဲ့တူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားဒေသနာစကားအဲ့ဒီဂျားတဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့နှောက်ရက်ဖြက်စီးပြတ်တတ်တယ်လို့ခရစ်တော်ကသတိပေးတာဒါကြောင့်ရှိသမျှကိုဖောင်းကျွတ်စေတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဖြက်စီးပြတ်တယ်လို့ပြောတာမုံညက်စွာစီးဆင်းနေတဲ့အေးမြတဲ့စိတ်ဆန်းရည်လေးတွေကိုအစိတ်သင့်စေုံသာမကသူစည်းဝင်ရမြင့်နဲ့ပင်လယ်မှပြီးကဘာတဖွန်းလုံးစီကိုပင်ခြစ်တက်ဖြက်စီးနိုင်စွန်းရှိတတ်တယ်ဟိသတိထားကြဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးလိုက်ခြင်းပါပဲရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်8ကိုဖတ်ကြည့်ရင်အခုလို့တွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်ငါဆိုသည်ကသူတို့ဘက်၌အလျင်အမြန်တရားစီရင်တော်မူမည်သို့တော်လည်းလူသားသည်ကြွလာသောအခါယုံကြည်ခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှတွေ့မည်လောဟုသခင်ဖျားသည်မိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုဖော်ပြပါရှိပါတယ်မူရင်း Greek ဘာသာနဲ့ရေးတဲ့ဒီကျမ်းစကားဟာသိပြီးတော့စဉ်းစားစရာကောင်းပါတယ်ဆွဲယူပြီးဓာတ်ရိုက်ဖြည့်ရင်အဖြေကဘယ်လိုရှိမှထင်လဲငါဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူတဲ့အခါမှာဒီမြေပေါ်မှာအကျွင့်မဲ့ပျက်စီးခြင်းဖြစ်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့အမြင်အတွေ့ခရစ်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာရှိသွားခဲ့တယ်အဆိုးမြင်သွားခဲ့တယ်ဒါကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကလည်းဒီအတိုင်းပဲခံစားရလို့လीတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၃မှာနောင်ကာလ၌လူတို့သည်စင်ကြဲသောဩဝါဒကိုနားမခံဘဲရာတတ်သောနားရှိလျင်မိမိတတ်မဲ့ခြင်းအတိုင်းများပြားသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်လို့ ပြောင်းကြီးပြောထားပါကြော်လားဗျာရိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်16ရက်နေ့19အတွင်းမှာလေလောဒီကီဆိုတဲ့အသင်းတော်ကိုမူတည်ပြီးနောက်ဆုံးသောနေ့ရဲ့ကာလတို့မှာအသင်းတော်တို့ရဲ့အကျွင့်မဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သေးတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7ငယ်33ဟာလေအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့သော့ချက်ကြတဲ့ကျမ်းကသော့ချက်ကြတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်။အလေးနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်34နဲ့35မှာဆက်ပြီးတွေ့ရတာကတော့ယေရှုသည်ဤဥပမာများကိုဆောင်၍ပရိသတ်များတို့အားဟောပြောတော်မူ၏ဥပမာကင်း၍ဟောပြောတော်မမူထို့သောအားဖြင့်ပရောဖက်စကားဟူမူကားငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ဥပမာများဖြင့်မွဲ့ဆိုပေးအံ့ကဘာဥမစ၍ထိန်ဝက်သောအရာတို့ကိုဖော်ပြပေးအံ့ဟုဟောဘူးသည်စကားသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကဘာဥကစပြီးထိန်ဝက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအသစ်သောတစ္ဆာတရားအားဖြင့်ခရစ်တော်ဥပမာတွေအမျိုးမျိုးဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်တစ္ဆာတော်အစ်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်မသဲခန်းကြီး73အငယ်36ထို့နောက်ယေရှုသည်လူအစုအဝေးများကိုလွှတ်၍အိမ်တော်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍လယ်၌ကျဲသောတောမျိုးစီ၏ဥပမာအနှင့်အတိတ်ပဲကိုကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြတော်မူပါဟုလျှောက်ကြလျင်ခရစ်တော်ဟာလူစုလူဝေးကြီးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားတာဟာသူရဲ့အမှုတော်ဆောင်တပည့်တော်တွေကိုရှင်းပြเสียရှိလို့တပည့်တော်တွေရဲ့နားမှာဇဝေဇွားတွေဖြစ်နေတာကိုသိလို့သူလူအုပ်ကြီးကိုရှောင်လိုက်တာပါအခုပဲတပည့်တော်တွေကစပြီးမေးပြီလယ်၌ကျဲသောတောမျိုးစေ့ဥပမာအနှစ်ကိုဖော်ပြပါတဲ့ခရစ်တော်ဘယ်လိုဖြေကြားသလဲဆိုတာကိုတော့အငယ်38ကနေအငယ်40အထိမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါကိုတော်ကကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူသည်လူသားဖြစ်၏လယ်ကဤလောကဖြစ်၏ကောင်းသောအစေကနိုင်ငံတော်သားဖြစ်၏တောမျိုးစေကနတ်ဆိုးသားဖြစ်၏တောမျိုးစေကိုကျဲသောရန်သူကမာနဖြစ်၏စပားရိတ်သောကာလကဤကဘာကုံသောကာလဖြစ်၏စပားရိတ်သောသူကကောင်းငင်တမန်ဖြစ်၏တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်၍မီးရှို့သကဲ့သို့ဤကဘာအဆုံး၌ဖြစ်လက်တံမလွဲမသွေဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေပါပစ္စုပ္ပန်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်သိကိုသိထားရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်သာမန်လူသားပရောဖက်တယောက်ပြောတဲ့စကားပညာရှိတယောက်ရဲ့နမိတ်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဘွဲ့နာမကိုခံယူထားတဲ့အရှင်သခင်ကိုယ်တိုင်ပြောကြခဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်ကာလကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဟာမှီခြင်းမှမှီလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကတော့မလွဲဧကန်မှုချတွေ့ကိုတွေ့ရအောင်မယ်။ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ဆိုတာသတိပြုမိဖို့လိုတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်41လူသားသည်မိမိကောင်းငင်တမန်တို့ကိုဆေလွတ်ပြီးလျင်မှားယွင်းစေသောသူတို့နှင့်မတရားသောအမှုကိုပြုသောသူရှိသမျှတို့ကိုနိုင်ငံတော်တဲကရွေးနှုတ်၍အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတော့မကောင်းတဲ့စာရမဏတ်ဟာခေါင်းထောင်နေအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ကြောက်စရာအစွမ်းတက်တီနဲ့လူလောကတစ်ခုလုံးကိုအခုကျွန်တော်ရှင်သန်ခြင်းတက်တောင်မှပို့ပြီးတော့မင်းမူကြီးစိုးကောင်းကြီးစိုးနေလိမ့်အောင်မယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးတစ်နေ့ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်တရားစီရင်ရာနေ့မှာတော့အဲ့ဒီစာရနဲ့အတူလေစာရလူသားအမိုက်အမဲများအားလုံးတို့ဟာမလွဲမသွေဖက်ရှင်ပြစ်ချင်းခံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုရွေးနှုတ်ပြီးချိန်မှာတော့ဘယ်လိုဆက်တွေ့ရမလဲ။အငယ်52နဲ့53ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ခြားလက်တန်းထိုအခါဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်နေထွန်းလင်းတကယ်လို့မိမိတို့အဖအီနိုင်ငံတော်၌ထွန်းလင်းကြလက်တန်းကြားเสียနာရှိသောသူမြည်ဒီကကြားပါစေ။ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဖြစ်ရအတွက်ခြောက်လန့်တဲ့အသံတော်သွေးလန့်เสียဖြစ်ရအတွက်ဖြစ်ချုံတဲ့စကားတော်တွေကိုအင်မတန်နူးညံ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်မှထွက်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားဆွင့်ပြီးတော့တုံ့လှုပ်မိပါတယ်အသေးအားမိပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဥပမာတော်များနဲ့ဆုံးမခြင်းဟာမပြီးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကြားခဲ့ရတဲ့ဥပမာတွေဟာတက္ကန္တဖြစ်ပြီးတော့အခုဆက်လက်ကြားမယ်ဥပမာတော်တွေကတော့ကန္တအစ်စ်တရဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်ဒါကိုဆက်လက်နားဆွင့်ကြပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်54တဏီကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လေ၌ဖွက်ထားသောဗန္တာနှင့်တူ၏ထိုဗန္တာကိုတွေ့သောသူသည်တဖန်ဖုံးအုပ်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သွားပြီးလျှင်ရရသမျှကိုရောင်း၍ထိုလေကိုဝယ်ရ၏ဖွက်ထားတဲ့ဗန္တာဆိုတာဟာဘာလဲဣသရေလသူ့အမျိုးသူ့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဗန္တာအဖြစ်ခရစ်တော်သုံးလိုက်ခြင်းပဲပြီးတော့လေပြင်းနဲ့လေပြင်းဆိုတာကတော့တခြားဟုတ်ယူလားကျွန်တော်တို့အခုနေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးပဲပေါ့ အဲ့ဒီဘန္တာကိုဖုံးအုပ်ပြီးတော့လေကိုဝယ်တယ်ဆိုတဲ့လူကရောဘသူဖြစ်နိုင်တယ်လဲသူကိုယ်တိုင်ပဲပေါ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအတိတ်ပဲကိုယူတယ်လဲဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့တခြားလူသားတယောက်ယောက်ကနေတမာတရားကိုတွေ့မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူအချို့ရဲ့ယူဆချက်ကမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့တမာတရားဆိုတာမျိုးဟာမြေအောက်မှာဖုံးကွယ်နေတဲ့အရာမျိုးမှမဟုတ်တာကတိကသတ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာမျိုးကဖုံးကွယ်လို့ရကောင်းတဲ့အရာမှမဟုတ်ပဲဒါကိုအခုလို့သွားပြီးတော့တခြားလူတယောက်ကဒီမြေကြီးအောက်ကတမာတရားကိုသွားတွေ့တယ်လို့ပြောလို့မသိလျော်ဘူးဒီတော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာသူ့လူမျိုးသူ့နိုင်ငံကိုမြင်တွေ့တယ်ပြီးတော့တခါဖုံးအုပ်ထားခဲ့ပြီးရရသမျှအဖိုးအခါနဲ့ရောင်းပြီးလေပြင်းကြီးကိုဝယ်တယ်ဆိုတာကသူ့နိုင်ငံကိုသူသစ္စာဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံကိုအရင်တည်ပြီးတော့မှကဘာကြီးကိုသူဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ကယ်တင်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာရှင်းလင်းပြနေပါတယ်တချို့ကအခုအချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံကြီးငုတ်တုတ်ရှိရဲ့နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ဗန္တာနဲ့ပုံခိုင်းပြီးပြောတာကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဣသရေလလူမျိုးတို့ဟာပြည်ပြည့်စုံနဲ့ငြိမ်းချမ်းသုခဘုံမှာမရောက်သေးဘူးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအရာဘလောက်များသူဟာကမ္ဘာရှေ့တန်းနေရာမှာရှိနိုင်လို့လေအေးကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုထိုက်တန်တဲ့ဆုကျေးဇူးမင်္ဂလာကိုအခွင့်ပြုမှချပေးမှသာသူတို့ဟာသူ့မြေသူ့နိုင်ငံမှာသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ဒုက္ခချမ်းသာအပြည့်အဝနဲ့အပြည့်သက်ခံစားဆန်းစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အတိတ်ပဲယူသင့်တယ်ဒါဟာသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမြင်တွေ့လာခဲ့ရတဲ့ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်မြင်တွေ့နိုင်တဲ့အဖြေပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အရင်တလောကဣသရေလမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေညီလာခံကြတယ်။သူတို့ကပိုစတာကြီးတွေထောင်တယ်။သိပ္ပံပညာအားဖြင့်ဒုတိုင်းပြည်ငင်းချမ်းသာယာမီဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေဟေပြဲလို့တမျိုးအင်္ဂလိပ်လို့တမျိုးကြေညာတာလူအများတွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဣသရေလပဲဖြစ်ဖြစ်လေပြင်းနဲ့တူတဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်ကဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တကယ်ငင်းချမ်းခြင်းဆိုတာလေအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်စီကသာရနိုင်တယ်ခရစ်တော်စီကသာရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲဣသရေလလူမျိုးတွေသူ့နိုင်ငံမှာတဲ့ညူးယောက်အပါအဝင်ကမ္ဘာမြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေမှာနှံ့ပြနေတာဟာလူတိုင်းအသိဒီတော့သူဟာဖုံးအုပ်ခံထားရတဲ့ဗန္တာရဲ့ပုံစံကိုဆောင်းမနေဘူးလားယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ2အတွင်းမှာတို့ဖြစ်ရင်ဘုရားသခင်သည်မိမိလူမျိုးကိုပယ်တော်မူပြီလောဟုမေးတော်ပယ်တော်မမူဟုဆိုရ၏ငါပင်ဣသရေလလူဖြစ်၏အာဗြဟံအမျိုးဗိယမိန်အနွယ်ဖြစ်ဖျားသခင်သည်အထက်ကတိမှတ်တော်မူသောမိမိလူတို့ကိုပယ်တော်မမူဒီလိုရှင်ပေါလုကဆိုတယ်ငါကိုယ်တိုင်ဂျူးပါပဲကွာတဲ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာသူ့ဂျူးလူမျိုးကိုပြစ်ပယ်ထားတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဒါဟာဣသရေလအတွက်ဖြေသိမ့်စရာကလေးတစ်ချက်ပေါ့ပရောဖက်ဇာခရိယာလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာဣသရေလနိုင်ငံအတွက်ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်လူမျိုးနဲ့ကိုယ်တစုတဝေးတဲ့ရှိတဲ့နေသစ်ကိုရောက်လာအောင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာအနာဂတ်နေ့ရဲ့တရက်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွေပုံစံနဲ့နိုင်ငံတီပုံမျိုးတဲ့ထူးတယ်အံ့ဩဖို့သိတ်ကောင်းလိမ့်မယ်အတိတ်ကာလမှာသူတို့ကြုံဆုံရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတောင်မှမေ့သွားလောက်အောင်ထူးခြားတဲ့နေ့သစ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဣသရေလကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးဒါကဘုရားသခင်အလိုတော်သူသိစေခြင်းလောက်သာပြောထားပြီးသူဖုံးထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့လိုက်တွက်ယူလို့မရဘူးဇာခရိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး73ရဲ့အစမှာထိုကာလ၌ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၏ဒုစရိုက်အပြစ်အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောစရာဖို့စမ်းရည်တွင်သည့်ပွင့်လျက်ရှိလိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလေပြင်းကြီးပေါ်မှာလူသားတွေအလုံးအတွက်အသက်သွေးကိုစရေပြီးအပြစ်ကရွေးနှုတ်ကယ်တင်တဲ့အရှင်ရဲ့ဂရိသစ္စာကယ်တင်ခြင်းတရားဆိုတာဟာဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်သောတရားဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြရင်ညီကုန်းချုပ်ပြစီ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရသောတမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်55ကနေအခန်းငယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလီပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလီပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွဲ့ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတဖုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆူတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့တီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်သမရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်ယူဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသများတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုးထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြား၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတငွေ35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖရာသခင်သားတော်ဖရာသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖရာသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါသည်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15 21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွံ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွေနေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းအစလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျောလင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

နုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေတွေတဲကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိဆန်တွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်အတန်းမွှေးရနှက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုမှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပြင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပြင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကဥယျင်တဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး
0: အာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်
1: ။ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊ဆွတ်ဆွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာတန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာတန်နဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သို့ပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပီရီနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိစံမျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အင်းနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြကြီးတစ်ပြင်းလုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြက်စီခင
1: ်းရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိစံတွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့ဘူး။
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အားဖြင့်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောပြီးဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံပုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြီမှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြီမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တို့ပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ျားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
3: ်။ So be it.
1: များသောအားဖြင့်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစိုက်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပိုပြီးမြင့်မားတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
4: On your feet.
5: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဖဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွမသွားပဲမိတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှိအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဲဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်။ Let me hear what God says. ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်တုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေချင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန့်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်ဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်မိဂူမိရှံနေတဲ့သူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွှတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရည်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပန်များစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရား

ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖျားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေပြဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖျားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေပြဲလူတွေကိုကယ်တင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို့ကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်ရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာသူတို့နားကူ

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာတိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘရဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့

တနေရာမှာဟေပြဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: Kill him the stars! I'll bring down their stars! I'll snuff them out in blood! This is my world! I will not share it!
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty, kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မက်ဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘရဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွနားလည်မှုကိုဟေဘရဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်သက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။
8: It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့ you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေတဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ
8: ် The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်းစားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ့်မှဖြစ်တယ်လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှာကိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြရတယ
4: ်ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
5: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
3: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလေရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသက်သမားတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ်
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရပူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြဲပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောက်တယ်
6: ။ Your Majesty, Rome, hey. Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့ပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖေဟာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
7: ။အမောင်သူကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာထင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျင်းနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြေတားတော်ကိုလည်းပြေဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်းပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
7: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
8: ။ Jesus is not there.
7: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူနောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြေဆုံးစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တော်မေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့လိလာတည်ယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံးနောအီအတွက်သင်္ဘောကြီးအာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတီးဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်တိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သလိုဖျားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေယေရှုဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါလေသူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်ဒီတော့

ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါသင်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေချာစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စံဒါကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ခန်းကြီး30အငယ်1မှ17ပေရတိရှင်ဘီင်ကုရုနန်းဆန်3နှစ်တွင်ဘေလတရှာစာအမိဖြင့်သမုတ်သောဒံယေလသည်ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရ၏ထိုဗျာဒိတ်တော်စကားမှန်ပေ၏ကြီးစွာသောစစ်တိုက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ပေ၏သူသည်ထိုစကားကိုနားလေ၏မြင်ရသောယူပါယုံသဘောကိုလည်းရိပ်မိ၏ထိုကာလ၌ငါဒံယေလသည်အရက်21ရက်တိုင်တိုင်ချိုးချံစွာကျင့်လျက်မိ၏အရက်21ရက်မစေ့မီမြိန်သောမုန်ကိုမစားအမဲသားနှင့်စပြည့်ကိုမမီစီလင်းခြင်းကိုလည်းအလင်းမပြုပထမလ24ရက်နေ့၌ငါသည်ဟိဒကေလမြစ်ကြီးအနားမှရှိစဉ်မျောကြည့်၍ပိတ်ချောနှင့်ဥဖရွှေစင်ကပန်းကိုဝစ်စည်းလျက်ရှိသောလူတဦးကိုမြင်၏သူဤကိုသည်ကြောက်မြင့်ရဲကဲ့သို့ဖြစ်၏သူမျက်နှာသည်လည်းလျှက်စစ်ကဲ့သို့ထင်၏သူမျက်စိသည်လည်းမီးခွက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏သူလက်ခြေတို့သည်ဥတည်သောခြေဝါအယောင်ဆင်းရှိ၏သူစကားတန်သည်များစွာသောလူစုအတန်နှင့်တူ၏ထိုဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုငါဒံယေလတယောက်တည်းမြင်ရ၏ငါနှင့်တူပါသောလူတို့သည်မမြင်ရကြသူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်ပုန်းရှောင်၍နေခြင်းငှာပြေးကြ၏ငါမူကားတယောက်တည်းနေရ၍ထိုကြီးစွာသောယူပါယုံကိုမြင်ရလျင်ခွန်အားလျော့၍မျက်နှာပြက်လျက်ကို၌အစွမ်းတတ္တိအလင်းမရှိဖြစ်လေ၏တို့ရတွင်ထိုသူဤစကားတန်ကိုငါကြား၏ကြားသောအခါမြေပေါ်မှပြတ်ဝှက်၍မိမောတွေ့ဝေလျက်နေ၏ထိုအခါလက်တစ်ဖက်သည်ငါကိုကြွ၍ငါသည်ဒူးနှင့်လက်ဝါးဖြင့်ထောက်လျက်နေရ၏သူကလည်းအလွန်ချစ်အပ်သောသူဒံယေလငါစကားကိုနားလည်အံ့သောငါမတ်တပ်နေလောတင်ရှိရသူငါကိုစေလွတ်တော်မူ၍ယခုငါလာပြီဟုဆိုလျင်ငါသည်တုန်လှုပ်လျက်မတ်တပ်နေ၏အငယ်7မှ21ထိုအခါသူကလည်းအချင်းဒံယေလမကြောက်နှင့်တင်သည်နားလည်ခြင်းက၎င်းတိဖျားရှိမှကိုကိုကိုဆုံးမခြင်းက၎င်းစိတ်ပြတ်ထန်သောပထမနေ့မှစ၍တင်းဤစကားကိုကြားတော်မူပြီးထိုစကားကြောင့်လည်းငါရောက်လာပြီးပေရတိနိုင်ငံကိုအစိုးရသောမင်းမူကားအရက်21ရက်ပတ်လုံးငါကိုစီးတား၏နောက်တခါအမျက်ဆုံးသောမင်းစုတဲကမိခေလာသည်ငါကိုအကူလာ၍ငါသည်လည်းထိုအရက်၌ပေရတိမင်းကြီးတို့ထံမှဆိုင်လေ၍နေရ၏ယခုမူကားနောင်ကာလတွင်တင်းဤအမျိုးသားချင်းတို့၌ဖြစ်လက်တန့်သောအမှုအရာတို့ကိုတင်းသည်နားလည်စေခြင်းငှာငါရောက်လာပြီဤဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်တာရှည်သောကာလနှင့်ဆိုင်ပြီဟုငါအားပြောဆို၏ထိုတို့ပြောဆိုပြီးမှငါသည်ဥညွတ်ပြတ်ဝတ်၍စကားမပြောနိုင်ဘဲနေ၏ထိုအခါလူသား၏တဏ္ဍာရှိသောသူတို့ဦးသည်ငါနှုတ်ကိုလက်နှင့်တို့လျင်ငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ပြောရသောအခွင့်ကိုရပြီလျင်အကျွန်ုပ်ဤသခင်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရ၍ကို၌ခွန်အားအလင်းမရှိပါကိုရော့ကျွန်သည်ကိုရော့အရှင်နှင့်အဘယ်သို့စကားပြောနိုင်ပန်းအန်ဤယခုပင်အကျွန်ုပ်ကို၌ခွန်အားအလင်းမရှိပါအကျွန်ုပ်အသက်လည်းကုန်ပါပြီဟုငါရှိမှရက်နေတော်သူအားငါလျှောက်၏နောက်တဖန်လူတရန်ရှိတော်သူသည်လာ၍ငါကိုလက်နှင့်တို့လျက်အားပေးပြီးလင်အလွန်ချစ်အပ်တော်သူမကြောက်နှင့်ညီတချင်းရှိပါစေအားရှိလောခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံလောဟုဆို၏ထိုတို့ဆိုပြီးမှခွန်အားကိုငါရ၍အကျွန်ုပ်၏တခင်မိန့်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုခွန်အားပေးတော်မူပြီဟုလျှောက်၏ထိုသူကလည်းငါသည်တင်ရှိရသူလာရသောအကြောင်းကိုနားလေသလိုပီရတိမင်းကိုစစ်တိုက်အံ့သောငါယခုငါပြန်သွားရမည်ငါသွားပြီးသည့်နောက်တပန်းဟေလတာမင်းသည်ပေါ်လာလိမ့်မည်တို့ရတွင်တမန်ကျမ်းစာ၌မှတ်သားသောအမှုရာကိုငါပြအုံးမည်ဤအမှုတို့တွင်တင်တို့ဤမင်းမိခေလမှတပန်းငါဘက်မှနေတော်သူမရှိခန်းကြီး30အငယ်1မှ3ရှင်မင်းအာရွှေရုသည်မြေကြီးပေါ်၌၎င်းပင်လယ်တွင်ရှိသောကျွန်းတို့ပေါ်၌၎င်းငွေတော်ခွဲချောင်းအဆရှိသောအာနာတကိုးတော်နှင့်စည်ရင်သမျှသောအမှုရာများနှင့်တကွာ
ချီးမြှောက်တော်မူခြင်းကိုခံရသောမော်ဒကဲ၏ဘုံတကိုထင်ရှားသောအချင်းရာတို့သည်မေတိပေရတိရန်စဝင်တို့၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယူဒံမျိုးသားမော်ဒကဲသည်ရှင်မြင်းအာရွှေရုအောက်၌အမျက်ဆုံးသောအရာကိုရ၍ယူဒံသူတို့တွင်ဘုံချီ၏မိမိအမျိုး၏အကျိုးစီးပွားကိုပြုစုလျက်အမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာစကားကိုသာပြောလျက်မိမိအမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့တွင်မျက်နှာရသောသူဖြစ်သည်ဤတထဝတ္ထုပြီ၏ခန်းကြီးတဆေအငယ်တမငါထိုတို့အေးစီရသည်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ရှိမှပြတ်ဝတ်လျက်မျက်ရည်ကျလျက်တောင်းပန်၍ပထနာပြုသောအခါအလွန်များစွာသောပရိသတ်ဤဒေလအမျိုးယောက်ျားမိမသူငယ်တို့သည်အေးစီယထံမှစီဝေ၍အလွန်ငိုကြွေးကြ၏အေလံမျိုးယခေလတာရှေကနိကလည်းငါတို့သည်ကိုဖျားသခင်ကိုပြစ်မှား၍ဤပြည်၌နေသောတပန်းမျိုးသားမိမတို့နှင့်ဆုံဖက်ကြပြီတို့ရတွင်ဤအမှုမှာဤဒေလံအမျိုးမျောလင့်เสียရှိသေး၏တို့ဖြစ်၍အရှင်ဖျားအဆရှိသောငါတို့ဖျားသခင်ဤပြည့်ညတ်တရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့တတိပေးသည့်အတိုင်ဤမိမများနှင့်သူတို့သားသမီးများရှိသည်မြကိုစွန့်ပယ်မည်ဟုငါတို့ဤဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အဓိဋ္ဌံပြုကြကုန်ဟံဤအမှုကိုတရားရှိသည့်အတိုင်စီရင်ကြကုန်ဟံထတော်မူပါဤအမှုကိုကိုယ်တော်ဆိုင်မှဤအကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း

သူတို့သည်ကြိမ်ဆိုကြ၏အငယ်၆မှ၈ထိုအခါအေစီယာသည်ပြားသခင်အိမ်တော်ရှိကထ၍အေလီယာရှိသားယောဟန်အခန်းသို့သွား၏ရောက်သောအခါမုန်ကိုမစားရေကိုမတောက်ဖဲနေ၏အကြောင်းမူကားတိမ်တွားခြင်းကိုခံဘူးသောသူတို့ပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်ညီးတွားမိတန်းလေ၏တိမ်တွားခြင်းကိုခံရသောအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့စီးဝေးစေမိအကြောင်းမိများနှင့်အသက်ကြီးသူများစီရင်သည့်အတိုင်းသုံးရက်အတွင်းတွင်မရောက်တော်သူမိသည်ကတိမ်တွားခြင်းအမျိုးသားပရိသတ်ထဲကနှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံ၍သူ၏ဥစ္စာရှိသည်မြသည်ကျင်းဆူအပ်သောဥစ္စာဖြစ်စေမိအကြောင်းယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒပြည်တလျှောက်လုံး၌ကြော်ညာကြ၏အငယ်ကူမဆလီယူရာမျိုးနှင့်ဗိယံမင်းမျိုးသားယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်၃ရက်အတွင်းတွင်ယေရုရှလင်မြို့မှစီးဝေး၍နဝမလအရက်၂၀တွင်လူအပေါင်းတို့သည်ထိုအမှုကြောင့်၎င်းတီးထန်စွာမိုးရွာသောကြောင့်၎င်းတုန်လှုပ်လျက်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ဦးရှိမှထိုင်နေကြ၏ထိုအခါယေပရဟိအေစီယတီထ၍တင်တို့သည်ပြစ်မှားကြပြီဤကိလအမျိုး၌အပြစ်လေးစီခြင်းဟတပံမျိုးသားမိမတို့နှင့်စုံဖက်ကြပြီတကားတို့ဖြစ်၍ဘိုးဘီတို့ဤဘုရားသခင်သာဝရဘုရားအားတောင်းပန်ကြလောအလိုတော်အတိုင်းပြုလျက်ဤပြည်သားတို့နှင့်၎င်းတပံမျိုးသားမိမတို့နှင့်၎င်းကြွာကြလောဟုသူတို့အားဆို၏ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကလည်းကိုရောမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပါမည်တို့ရတွင်လူအများရှိပါ၏တီးထန်စွာမိုးရွာသောကာလဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ပြင်မှမရက်မနေနိုင်ပါဤအမှုသည်တရက်နှစ်ရက်တွင်ပြီးနိုင်သောအမှုမဟုတ်ပါပြစ်မှားသောသူအများရှိပါ၏ငါတို့ပရိသတ်အပေါင်းကိုအုပ်ချုပ်သောအကြီးကဲတို့သည်စီရင်သဖြင့်တို့နေရာမြို့ရွာ၌တပန်းအမျိုးသားမိမနှင့်စုံဖက်သောသူအပေါင်းတို့သည်ချင်းချက်သောအချိန်တို့၌မြို့အတီးအတီးအသက်ကြီးသူများတရားသူကြီးများနှင့်အတူလာ၍ဤအမှုကြောင့်ပြင်းစွာထွက်သောငါတို့ဖျားသခင်အမျက်တော်ကိုဖြေချပါစေဟုကြီးစွာသောအတန်နှင့်ပြန်ပြောကြ၏အငယ်၅မှ၁၉အာတဟီလတာယောနသန်နှင့်တိကဝတာယဟာစီတာလင်ထိုအမှုကိုပြုစုကြ၏လေဝိသားမေရှုလန်နှင့်ရှဘေသားတို့သည်ဝိုင်းညီကြ၏တိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောအမျိုးသားတို့သည်ဝန်ခံကြသည်နှင့်အညီယေပရောဟိတ်အေစီယာသည်ရွေးချယ်၍အဆွေအမျိုးအလိုက်အမိများကိုမှတ်သားသောအဆွေအမျိုးတကြီးတို့သည်ဒါသမလတရက်နေ့တွင်ထိုအမှုကိုစစ်ကြောခြင်းဟံထိုင်နေကြ၏တပံမျိုးသားမိမနှင့်စုံဖက်သောသူအပေါင်းတို့ကိုပထမလတရက်နေ့တိုင်အောင်အကုန်စင်စစ်ကြောစီရင်ကြ၏တပံမျိုးသားမိမနှင့်စုံဖက်သောယေပရောဟိအမျိုးသားဟူမူကားယောရှုအမျိုးယောစတက်သားနှင့်သူ၏ညီမာတေယအေလီယစာယာရိတ်ဂီတလိဒီသူတို့သည်မယားနှင့်ကွာမီဟုဂတိထားကြ၏ပြုမိသောအပြစ်ကြောင့်တိုးကိုရစ်ပူစောကြ၏အငယ်၂၀မှ၄၄ထိုမှတပါအီမေရအမျိုးဟာနန်နှင့်ဇေဗတိဟာရင်အမျိုးမာတေယအေလီယရှေမာယယေဟေလအိုစီပါရှုရအမျိုးအီလအိုနေမာတေယအိရှမေလနာတနေလယောစပအီလတာလေဝိတာယောစပရှိမိကေလာယဒီဟုသောကေလိတပေတာဟိယူဒအေလီစာတချင်းတဲ့အေလီယာရှိတ်တကားဆောင်ရှာလုံတေလင်ဥရိဣတရေလအမျိုးတဲကပါရုအမျိုးယာမိယေစီမာလခိမြာမိန်အေလာစာမာလခိယဘေနယအေလံအမျိုးမတ္တနိဇာခရိယေဟေလအာဘဒီယေရမုတ်အေလီယာဇတုအမျိုးအေလီအိုနဲ့အေလီယာရှိမတ်တနီယေရမုတ်ဇာဘအာဇီဇဘေဘဲအမျိုး

0: ယောဟနန်ဟာနနိဇပ်ပေအတလေပါဏိအမျိုးမေရှုလမတ်လုအဒါယာယာရှုရှာလယာမုပါဟတ်မောဘအမျိုးအာဒနခီလာလဘေနယမာတိယမတိနာဘေဇလီလဘေနွိမနာရှိဟာရင်အမျိုးအီလီယဆာအရှိယမာလခိရှေမာယရှိမောင်ဘင်ယာမင်မန်လုတ်ရှေမရိဟာရှုံအမျိုးမတ်တနေမတ်တတဇာဘအီလီပလက်ယေယမဲမနာရှိရှိမိဘာနီအမျိုးမာဒဲအာမယံဝေလဘေနာယပေတိခေလူဝာနိမေရမုတ်အီလီယရှိတ်မတ်တန်နိမတ်တန်နေယာသောထိုမရဘာဗာနိဘိနွိရှိမိရှေလမိနာတန်အဒါယမာခနတိဘေယာရှေယာယေအာဆရှိလရှေလမိရှေမရိရှာလုံအာမရိယောတန်နေဘောအမျိုးရေရေလမတ္တိတိဇာပတ်စေပိနယာဒောယောလဘေနယတိဤသူအပေါင်းတို့သည်တပားမျိုးသားမိမနှင့်စုံဖဲ့၍သားသမီးကိုမြင်ရကြပြီ။အခန်းကြီး30အငယ်1မှ9နာဝိညာဉ်သည်အသက်ကိုညှိငွေ၏မိတန်းသောအပြစ်ကိုခံရမည်။စိတ်အလွန်ညှိုးငယ်၍ပြန်ပြောရမည်။ဘုရားသခင်ကိုရှောက်ရသောစကားဟူမူကားအကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်စီရင်တော်မမူပါနှင့်။အကျွန်ုပ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတော်မူမည်အကြောင်းကိုပြတော်မူပါကိုတော်သည်နှင်းဆဲတော်မူတင့်တယ်လို့ကိုတိုင်ဖန်ဆင်းသောအရာကိုယွန်ရှာ၍လူဆိုးတို့၏အကြံစီကိုကောင်းချီးပေးတော်မူတင့်တယ်လို့ကိုတော်သည်ယူပမျက်စိရှိတော်မူတယ်လို့လူမြင်သည်ဤသူမြင်တော်မူတယ်လို့ကိုတော်ဤနေ့ရတို့သည်လူနေ့ရကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုတော်ဤနှစ်တို့သည်လူယောက်ျားနေ့ရကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အကျွန်ုပ်ပြုသောဒုစရိုက်ကိုစီ၍အပြစ်ကိုတွေ့ခြင်းငှာအဘယ်ကြောင့်ရှာတော်မူသနည်းအကျွန်ုပ်သည်လူဆိုးမဟုတ်ကြောင်းနှင့်လက်တော်မှအဘယ်သူမျှမကယ်မနှုတ်နိုင်ကြောင်းကိုသိတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တကိုယ်လုံးကိုလက်တော်နှင့်စေ့ဆတ်စွာဖန်ဆင်းတော်မူသည်ဖြစ်၍ယခုဖြစ်စည်းတော်မူမည်လောတရွတ်ကိုလှုပ်တကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုလှုပ်တော်မူကြောင်းကိုအောင်မေတော်မူပါတပံမြေမှုဖြစ်စေတော်မူမီလောအငဲတဆေမ22အကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ခဲ့သို့တွန်းလောင်း၍ဒိန်ခဲခဲ့သို့ခဲစေတော်မူပြီမဟုတ်လောအရေအသားဖြင့်ဖုံးလွှမ်း၍အယိုးနှင့်အကျိုးတို့ဖြင့်ခံခန့်စေတော်မူပြီအသက်ရှင်ရသောအကြောင်းနှင့်တကားကျေးဇူးများကိုပြုတော်မူပြီကျေးရှုပြုစုခြင်းကျေးဇူးတော်သည်လဲအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမဆပါပြီယခုရောက်သောအမှုတို့ကိုလဲနှလုံးတော်၌တူထား၍ကျန်စီတော်မူသည်နှင့်အညီယောက်ျားကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ပြစ်မှားလျင်ကိုတော်မှတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်မဟုတ်အကျွန်ုပ်သည်ဆိုးညစ်လျင်အမင်္ဂလာရှိပါ၏ဖြောင့်မတ်တော်လဲကိုမျက်နှာကိုမပြရကိုခံရသောဒုက္ခဆင်းရဲကိုဆင်ခြင်၍မိမောတွေ့ဝေလျက်နေရပါ၏အကျွန်ုပ်ထလျင်ကိုတော်သည်ခြင်းသိကဲ့သို့အကျွန်ုပ်အပေါ်သို့ခွန်၍ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအချင်းအရာတို့ကိုပြတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌တက်တည်ခံတော်မူချက်များပြ၍အမျက်တော်ကိုတိုးပွားစေခြင်းဟံပြုတော်မူသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ယံစစ်တို့သည်အထက်ထက်ထကြပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုအမိဝန်တဲ့ကအပေကြောင့်ဆောင်ခဲ့တော်မူသည်နီထို့သောပြုတော်မူမူလျှင်အကျွန်ုပ်သည်အသက်မရှိအဘယ်သူမျှအကျွန်ုပ်ကိုမမြင်ရပါထို့သောအကျွန်ုပ်သည်မဖြစ်တကယ်သူဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ကိုအမိဝန်တဲ့မှတင်းကျိုင်းသို့ဆောင်ပို့ရကြ၏အကျွန်ုပ်နေ့ရက်တို့သည်နေပါသည်မဟုတ်လောမှောင်မိုက်နှင့်တည်ခြင်းအရေးဖုံးလွှမ်းသောအဖြစ်တိချင်းအရေးဖြစ်စေသောညကဲ့သို့တခဲနှင့်မိုက်သည်ဖြင့်အလင်းပင် မုံမိုက်တက်တက်ဖြစ်၍ရှင်းလင်းခြင်းအလင်းမရှိသောပြည်အကျွန်ုပ်တခါရောက်ပြီးမှတဖန်ပြန်၍မလာရသောပြည်တို့အကျွန်ုပ်တွား၍မရောက်မီတက်တာခြင်းအနှဲငယ်ရှိပါမည်အကြောင်းနေတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုတတ်တိုင်းရှိစေ
1: ကံဤတစေအငယ်တမ37တသိခတော်သူမူကားဟာကလိတာပြီအုံးမင်းနေဟမိယေပရောဟိတ်ဇီဒကိယဆယာယအာဇရီယေရမိပါရှုရအာမရီမာလခိယဟတ်တုရှေဘနိမန်လုဟာရင်မေရမုတ်ဩပတိဒံယေလဂိနေသုံဘာရုမေရှုလန်အပိယမိယမေမာစီဘိလကေရှေမာယလေဝိသားအာဇနိသားယောရှုတပါဟေနဒတ်သားဘေနွိတပါကမ်ယေလတပါသူတို့ညီရှေပနိဟောဒီယကေလိတပေလာယဟာနန်မိခာယေဟုဟာရှပိဇက်ကူရရှေယပိရှေပနိဟောဒီယဘာနိဘေနိနုလူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောပါရုပါဟမောဘအေလံဇာတုဘာနိဘုန်နိအာစကတ်ဘေဘဲအဒိုနီယဘီကဝဲအဒိအာတာဟိစကိယအဆုယဟောဒီယဟရှုဘီဇေဟာရိအနတုနေဘဲမကပြာရှမေရှုလံဟေစီရမေရှစပေလဇာတုယာဒွာပေလတိဟာနန်အနာယဟောရှိဟာနနိဟာရှုဟာလောဟက်ပိလဟတ်ရှောဘက်ယေဟူဟာရှဘနာမာတိယအဟိယဟာနန်အာနန်မက်လုဟာရိန်ဘာနာဒီကျွင်းသောသူယေပရောဟိတ်လေဝိသားတက္ကဆောင်တည်ခြင်းတဲ့ဘုရားကျွန်အဆရှိသောဘုရားသခင်၏တရားကိုစောင့်အံ့သောငါထိုပြည်သားတို့နှင့်ကြွားသောသူအပေါင်းတို့သည်မယားသားသမီးတို့နှင့်တကွအကျိုးအကြောင်းကိုနားလည်သောသူဖြစ်၍ဤကိုမူမတ်တို့၌မှီဝဲလျက်ဘုရားသခင်ဤကျွန်မောရှိအဖျင်ထားတော်မူသောဘုရားသခင်ဤတရားတော်အတိုင်းကျင့်ပါမည်ဟု၍၎င်းငါတို့အရှင်သာရဘုရား၏ပညာတော်များစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ရှိသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပါမည်ဟု၍၎င်းကိုသမီးတို့ကိုပြည်သားတို့အားမပေးစားပြည်သားသမီးတို့ကိုကိုသားတို့အဖို့မသိမ့်မြူဘဲနေပါမည်ဟု၍၎င်းပြည်သားတို့သည်ဥပုံနေ၌ဥစ္စာစာစီယာကိုရောင်းခြင်းကယူခဲ့လျင်ဥပုံနှစ်ဖြစ်စေအခြားသောဓမ္မနှစ်ဖြစ်စေမဝဲတတ္တမနှစ်တွင်လေလုတ်ခြင်းအမှုကိုမပြုကျွေးကိုအနိုင်မတောင်းဘဲနေပါမည်ဟု၍၎င်းကျိန်ဆိုလျက်တစ္ဆာဂတိထားကြ၏အငယ်32မှ39ထိုမှာတပါငါတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်အမှုတည်းဟုသောဥပုံနှစ်နှင့်လာဇန်းနှစ်တွင်ရှိတော်မူမြဲသောဘောဆင်ပူဇော်တကမြဲသောမိရှုရာရှိဓမ္မပွဲတန်ရှင်းသောအတုံးဆောင်ဤပြည်လမ်းအမျိုး၏အပြစ်ဖြေရာရစ်အဆရှိသောငါတို့၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်အမှုအလုံးစုံကိုဆောင်ရွက်เสียဖို့လူတိုင်းတစ်နှစ်လျင်ငွေတစ်ချက်သုံးစုတစုစီပေးရမည်အကြောင်းကိုအဖို့စီရင်ထုံးဖွဲ့ကြ၏ပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းငါတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရား၏ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမိမွေးစရာထင်းပူဇော်တကားကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်လျင်ချိမ့်ချက်သောအချိန်တို့၌အဆွေအမျိုးအလိုက်ငါတို့ဘုရားသခင်အိမ်တော်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းယစ်ပရောဟိတ်လေဝိသားပြည်သူပြည်သားတို့သည်စေတံပြုကြ၏အဦးတီးသောမြေအတိနံနှင့်အဦးတီးသောတစ်တီးအမျိုးမျိုးကိုဗိမာန်တော်သို့နှစ်တိုင်းဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းအူးပွားသောသားယောက်ျားနှင့်အူးပွားသောသိုးနွားအစရှိသည့်တို့ကိုဗိမာန်တော်၌အမှုဆောင်သောယစ်ပရောဟိတ်တို့ရှိရာဗိမာန်တော်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းအူးလုတ်သောမုစိန်ပူဇော်တကာတတိမျိုးမျိုးစပြည့်ရေစီကိုယစ်ပရောဟိတ်တို့ရှိရာဗိမာန်တော်အခန်းတို့၎င်းလေလုတ်သောမြို့ရွာရှိသည်များတို့၌မြေအတိနံဆေဘုတ်ဖို့ကိုလေဝိသားတို့ထံသို့၎င်းဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းစီရင်ထုံးဖွဲ့ကြ၏ လေဝိသားတို့သည်ဆေဘုတ်တဖို့ကိုခံယူသောအခါအာရုံအမျိုးယေပရောဟိတ်ရှိရမည်လေဝိသားတို့သည်လည်းဆေဘုတ်တဖို့တဲကဆေဘုတ်တဖို့ကိုနှုတ်ယူ၍ဗိမာန်တော်အခန်းဗန္တာတိုက်သေးသို့တွင်းရကြမည်လေဝိသားအစရှိသောဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်ဆံစပါးစပြည့်ရီစီပူဇော်တကားတို့ကိုတန်ရှင်းရာဌာနတော်တစားအမှုဆောင်ယေပရောဟိတ်တကားသောတည်ခြင်းတည်းတို့ရှိရာအခန်းတို့ဆောင်ခဲ့ရကြမည်ငါတို့ဘုရားသခင်အိမ်ခန်းကြီးတစေအငယ်တက်မှလေးအထုံသမားလှုပ်သောနန်းသာစီကိုတေသောရင်ကောင်သည်နန်းစီတကဲ့သို့အနှဲငယ်သောအမိုက်သည်ပညာနှင့်ဂုံတရီထင်ရှားသောသူကိုထိုးတူဖြစ်စေတတ်၏ပညာရှိသောသူ၏နှလုံးသည်မိမိလက်ရလက်၌ရှိ၏မိုက်တော်သူ၏နှလုံးမူကားမိမိလက်ဝဲလက်၌ရှိ၏မိုက်တော်သူသည်လမ်း၌သွားစဉ်တွင်ပင်တတိလိ၍ငါသည်လူမိုက်ဖြစ်၏ဟုခတ်သိမ်းသောသူတို့အားပြောတတ်၏မင်းသည်တင့်ကိုစိတ်ဆိုးလျင်ကိုနေတင့်ရာအယံ့မှမရွှေ့နှင့်တီးခန့်ခြင်းသည်ကြီးသောအပြစ်ကိုဖြေတတ်၏အငယ်ငါးမှ30မင်းမှားယွင်းခြင်းအပြင်ဖြစ်တတ်သောနေအောက်၌ငါမြင်ရသောအမှုဆိုးဟုမူကားမိုက်သောသူတို့သည်မြင်သောအရာတတိသောသည်နှိမ်သောအရာ၌ထိုင်ရသောအမှုကျွံတို့သည်မြင်းကိုစီး၍မူးမတ်တို့သည်ကျွံကဲ့သို့မြေပေါ်မှခြေဖြင့်တွားရသောအမှုကိုငါမြင်လေပြီတွင်းကိုတူးသောသူသည်ထိုတွင်းထဲသို့ကျလေမည်ခြံကိုဖြတ်သောသူသည်မွေကိုက်ချင်းကိုခံရလေမည်ကြောက်တို့ကိုရွှေ့သောသူသည်ဖိချင်းကိုခံရလေမည်ထင်းခုတ်သောသူသည်လည်းရှနလိမိပစိန်တုံးသောအခါမသွေးဘဲနေလျင်သာ၍အာထုတ်ရ၏ပညာသည်အမှုအောင်ရသောအခွင့်ကိုပေး၍ကျေးဇူးကြီး၏အငယ်၁၇မှ၁၅မွေသည်ပြုစားခြင်းကိုမခံကိုက်မိလျင်အလံမဲသမားကျေးဇူးမရှိပညာရှိသောသူ၏စကားသည်လျှောက်ပတ်၏မိုက်သောသူ၏နှုတ်မူကားသူကိုယ်ကိုမြိုတတ်၏သူ၏စကားအစသည်မိုက်ခြင်းအဆုံးသည်အပြစ်ပြုတတ်သောယူခြင်းဖြစ်၏မိုက်သောသူသည်စကားမြတ်တတ်၏သို့တော်လည်းဖြစ်လက်တန်သောအရာကိုလူသည်မပြောနိုင်ရာလူနောက်၌အဘယ်သို့ဖြစ်လက်တန်သည်ကိုအဘယ်သူပြောနိုင်သနည်းမြို့သို့သွားသောလမ်းကိုမတိသောသူကဲ့သို့မိုက်သောသူသည်စူးစမ်းအားထုတ်တော်လဲသူတစ်ပါးတို့ကိုပင်ပန်းစေတတ်၏အငယ်၁၆မှ၂၀ငါသာအစိုးရ၍မူးမတ်များအချိန်မဲ့နန်နှင့်စောစောစားတောက်တတ်သောပြည်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏မင်းသာအစိုးရ၍မူးမတ်တို့သည်လွန်ကျူးစွာမစားမတောက်ဘဲအချိန်တန်မှအားဖြည့်ခြင်းငှာသာစားတောက်တတ်သောပြည်သည်မင်္ဂလာရှိ၏အလွန်ပြင်းခြင်းအားဖြင့်အိမ်သည်ဆွေးမြေ့တတ်၏လက်နှင့်မပြုတ်ပြင်ဘဲနေလျင်အိမ်မိုးယူတတ်၏ပြုံးမွေခြင်းဟာပွဲကိုလုတ်တတ်၏စပြည့်သည်လည်းရွှင်လန်းစေတတ်၏ငွေမူကားအရာရာ၌နိုင်တတ်၏ရှင်မင်းကိုစိတ်ဖြင့်မကျင်စဲနှင့်လူကြီးကိုအိတ်ခမ်းတဲ့နှိုက်မြမကျင်စဲနှင့်မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောငှက်သည်ထိုအတန်ကိုဆောင်သွားလိမ့်မည်ပြန်တတ်သောအကောင်သည်ထိုအမှုကိုဖော်ပြလိမ့်မည်

သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့ကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမြည်ခဲ့သူသိရှိနိုင်မည်ကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံ့တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲ